0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.

0: The hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Euro.

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčou, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Toto je Európa 2.
1: The best new music.

0: Európa na maximum. Európa 2.
1: Píšem ti zás ďalšiu pieseň, ja

0: Ako vyzerajú cyklistické preteky po našom? Na Beerbajku!
1: Na zdravie!
2: Netešte sa, pivo bude nealko.
1: Nevadí!
0: Už túto sobotu ťa čakáme na námestí v Trstenej
2: na Faster Than a Train.
0: A ak nám pomôžeš šliapať do pedálov, máš od nás nealko pivko a merch Európy 2 zadarmo.
3: A môžem aj zaspievať?
1: Musíš!
0: Nenechaj si újsť ďalší legendary ročník Faster Than a Train z Európou 2. Všetko podstatné sa dozvieš na europa2.sk.
2: Ideme na maximum.

povedám, že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúser. Viem, že je tu so mnou a že dáva pozor, ten najvyšší znak.

svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas, čo

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: A ja som rád, že počujem hlas môjho kolegu. Dobré ráno.
1: Jeho kolegu už? Už nie kamaráta, kolegu, dobre? Hlas známeho si mohol povedať.
0: Hlas môjho známeho.
1: Počujem nejaký
0: ktorého
1: hlas...
0: Ktorého evidujem s oteckou.
1: Počujem nejaký ten hlas, ktorý mi je povedomý. No ja napríklad počujem hlas svojho kamaráta.
0: Áno, áno, áno. Ja takisto, ale čím dlhšie človek je na dovolenke, tak tým viac sa to posúva, vieš? Dobrý deň, už potom si povieme. Dobrý deň, ako sa voláte? A zvučka mi pripomenula, že to by mal byť aj Oliver.
1: A dokopy Olivera samovýtvára, čo Sketch Bros. A to práve začína. Dobré ráno.

0: Graceland. To je absolútna novinka, ktorá práve teraz dohráva u nás v rannej show na Európe 2.
1: Mnohí sa pýtajú, kde bol Oliver? A ja som teda držal toto v rúšku tajomstva, pretože sa to týkalo aj veľmi citlivej udalosti iných ľudí.
0: Uh-huh. Toto si nemusel doplniť, mohli sme to nechať ešte tak trochu napäté. Bolo to veľmi citlivá udalosť.
1: Tak počkaj, tak zahájme to absolútne do rúška tajomstva. V živote sa nikto nedozvie, kde si vlastne bol.
0: Ale môžeme to, dobre, môžeme to tak urobiť, ale môžeme do toho zakomponovať to, že sa to, bolo to naozaj veľmi, veľmi citlivá udalosť.
1: OK. Akože to, že si...
0: Plakal som tam.
1: Fakt? Mm-hmm. Tak to chápem.
0: Bolo to citlivé.
1: No, to, že si šiel... brigadovať na pumpu, zase nie je až tak citlivé.
0: Ale
1: to, že
0: plakal tam, som tam.
1: To, že si sa tam rozplakal, lebo si pocítil, čo je to robota.
0: A som sa tam dočúral.
1: No tak to sa deje ľuďom. Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

0: Alan Scott u nás v rannej show na Európe 2, my sme Sketch Bros. Dobré ráno.
1: A ja som rád, že...
0: Že?
1: Že nielen ja sa teším, že sme teda opäť dvaja, ale aj ľudia.
2: Ja odpadnem, že obi dvaja.
0: Áno.
2: Dobré ránko.
0: Dobré ránko aj vám.
1: Ono je to svojím spôsobom tak, ako keby si pozeral Pat a Matt, ale iba jeden sa tam trápi, vieš.
0: A v trápení si budeme pokračovať a dobrou hudbou Alex Warren už o chvíľočku u nás v rannej show.
1: Ale stále ostáva záhada, že vlastne kde si ty bol celý ten čas? Je to strašne intimná záležitosť, ktorú nechceme prezrádzať?
2: Toho Oliver pod rúškou tajomstva. Tak to rovno povedzte, čo sa stane o urologa, to tam aj ostane.
3: Počasie.
1: Toto dáva zmysel, len rozmýšľam, prečo si bol týždeň u urologa.
0: Ale ja som nepovedal, že som bol u urologa.
1: No,
0: ja
1: to povedal, už je dané.
0: Ja som povedal, že bol som niekde, kde to bolo veľmi citlivé, dojemné.
1: No, no. Aj si sa dočúral, si povedal.
0: To už som trochu prehnal.
1: No, tak teda to nebol urologa. No, dobre, tak poďme napríklad počasie. Zatiaľ tipujte. Polooblačno až oblačno, od západu postupne oblačno a zamračené. Denná teplota dnes 27 až pozor 32 stupňov, čo je za posledné dni najviac. V Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní okolo 25 stupňov Celzia.
4: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme z Európy 2 aj na slovenské cesty. Polhodinové kolóny hlásite na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Ilavy. V Ružomberku na začiatku cesty do Tehelne v smere z Bystrickej. Nehoda je aj na D1 za Sencom v smere do Bratislavy. Blokovaný je pravý a stredný pruh. A novú nehodu ste videli aj za Partizánskym v smere do Hradišťa. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Európa 2. Celý deň na maximum.

0: Brock Boys u nás v rannej show, 6 hodín 29 minút, aktuálny čas. Blíži sa čas leta, čas kúpania, čas možno bazénov, či už u seba alebo u kamarátov. A máme tu pred sebou článok. Napúšťate bazén. Pozor na chyby, ktoré môžu ovplyvniť vašu vodu. Naskal som videl tento článok po dlhej dobe. Málo kedy sa pozastavím nad takým niečím, ja bazén nemám a mnoho ľudí taktiež bazén podľa mňa nemáme, je to úplne v poriadku. Málo kedy sa dá bazén dotiahnuť na balkón do bytovky, aj keď poznáme niektorých takých expertov, ale nie všetci.
1: Sú takíto experti.
0: Sú.
1: No, ja som... aj niekto má aj doma dokonca výruku.
0: Je, taký... áno, to sme tiež mohli vidieť v jednej reality show. Tomáš s mamou Ženima, ktorý má výruku priamo u seba doma. Lenže toto je... prípad, ktorý som chcel kedysi uskutočniť, bazén na balkón, a potom zistí, že ten balkón má nejakú nosnosť, logicky, nie je to úplne bezpečné, ale ty bazén máš a tým pádom ty ako keby môžeš povedať presne pre tých ľudí nejaké skúsenosti, ktorí bazén majú, alebo budú mať, majú v pláne.
1: No, ak, mňa
0: ešte
1: veľmi
0: raz, ešte raz daj tú reakciu. Toto je presne reakcia.
1: Trošku vždy, musel pousmiať.
0: Keď sa spýtam na bazén.
1: No. Dobre, tak vieš čo, povedz mi, že či v tom článku existuje nejaká rada, lebo keď hovoria teda o nejakej čistej vode a takýchto veciach, tak že či to aj sedí s tou realitou.
0: No tak je tu základná veta, ktorá je čiernym. Zákazníkom, ktorí sa rozhodnú napustiť bazén z verejného vodovodu, odporúčame, aby si na napúšťanie zvolili správny čas a vhodný postup. Toto je ako keby čiernou.
1: No tak neexistuje správny čas ani správny postup. Proste to tam napustíš, si rád, že to tam napustíš a potom to riešiš. No ale akože ja mám takú jednu vetičku, ktorá platí, že keď mi, lebo stane sa, že mi niekto napíše, že wow, že závidím, že to mi niekto akože napísal aj teraz, keď som pridal nejaké fotky z bazénu, že wow, závidím. No poviem vám to tak, kamaráti. Ani vlastnému nepriateľovi by som nedoprial a neodporučil mať doma bazén. Že ani vlastnému nepriateľovi.
0: A to už ale to je silné tvrdenie.
1: No to tak je. To tak je. Proste tebe to venuje, ty tomu venuješ toľko času a toľko peňazí.
0: Nie je to iba...
1: aby tá voda bola čistá, dobrá, nezávadná a pripravená na kúpanie.
0: Že nie je to iba tak, ako keď to vidíme, že iba prídeš a kúpeš sa.
1: Že ja mám pocit, že ja mám cez leto part-time job, a.k.a. brigádu letnú a že som vlastne plavčík. Ale plavčík taký, ktorý sa stará naozaj, že som bazenár vlastne cez leto. No to je moja ďalšia práca.
0: Prečítam ti tento tip, ktorý tu teda je, už som ho prečítal a môžeš povedať, či si to už niekedy skúsil. Pri rýchlom a prudkom napúšťaní dochádza k nárazovým zmenám tlakových pomerov vo vodovodnej sieti. Tie spôsobujú uvoľňovanie inkrustov, teda nánosov a usadením vnútorných stien potrubia. Následkom toho môže byť zakalenie vody, v niektorých prípadoch aj pokles tlaku, ktorý pocítia nie len jednotliví odberatelia, ale aj širšie okolie. Preto sa zákazníkom odporúča napúšťať vodu do bazéna postupne, pomaly a najmä mimo odberovej špičky. A teraz pozor, ideálne je to v noci medzi 9 a 5 hodinou ráno. Že medzi 9 večera a 5 hodinou ráno by si mal napúšťať bazén. Presne v tom čase, kedy spíš.
1: Tak možno, v tomto celom robím chybu.
0: Áno.
1: No vidíš, stačilo to napustiť v noci.
2: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: Hymna talianského únosu Dracula práve dohráva u nás v rannej show Sketch Bros na Európe 2.
1: Ale zahráme si aj absolútnu novinku od Zari Larson a Pink Panthers.
0: Erotičnuo. Teplo. Ostruo.
1: Otepľuje sa trošku.
0: A či sa otepľuje, sa dozvieme už o chvíľočku v počasí. Stateside od Zari Larson zaznie o pár minút.
2: Počasie.
1: Odkedy si to pustil, tak jednoznačne sa otepľuje už teraz príjemných 15 stupňov niekde na Slovensku, ale dnes polooblačno až oblačno a denná teplota vystúpi až na 27 až 32 stupňov Celzia v Žilinskom kraji. Na Spiši a Horehroní okolo 25 stupňov Celzia.
3: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
4: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz, dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Klapkárt, deskovajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem si dvojky na slovenské cesty. Pozor na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Zvolena kráča po ceste Chodec. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, kde sa zdržíte asi hodinu. Kolóny sú aj na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupčem a 20 minút si počkajte na vjazde do Prešova z Kapušian a pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nová nehoda je pred Košťanmi na Turcom v smere z Príboviec, tam je hromadná nehoda, rátajte s kolónami, nehodu hlásite aj na D1 za Sencom v smere do Bratislavy, blokovaný je pravý aj stredný pruh, rátajte s rozsiahlými kolónami a to aj na starej ceste. A nová nehoda je aj na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Ilavy. Tam v ľavom prúhu skončilo osobné auto na streche, rátajte s kolónami. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: spomínaná novinka Stateside u nás v rannej show na Európe 2, my sme Sketch Bros.
1: Cítite to horúco, to nie je počasie, to nie je to, že vám nefunguje klima, ale to táto skladba presne, ktorá hrá.
0: Áno, je to tak. Spomínali sme, že minulý týždeň som tu teda nebol, bol si tu sám, ďakujem ti veľmi pekne inak. To som zabudol povedať, ďakujem.
1: A za to sa ďakuje?
0: Za to sa ďakuje, lebo si tu bol sám.
1: To už dlho mi nikto nepoďakoval za robotu.
0: To je ako keby sme boli spoločne na jednej pirátskej lodi a ja v tej jazde v jednej skočím do mora.
1: Áno.
0: Že idem si na chvíľku zaplávať, opalovať sa a ty si tam ostal pri tom kapitánskom kolese.
1: No a potom, keď sa vrátiš, tak povieš ďakujem.
0: No ďakujem, že si s tou loďou, aj napriek tomu, že si bol jediný kapitán v ten daný moment, tak si sa plavil do neznáma, ale otočil si sa a vrátil si a počkal si sa na mňa. Počkal si na mňa, kým doplávem na tej nafukovačke za tebou.
1: To je pravda, vidíš? Nejaký had by ťa tam nechal.
0: Veď práve,
1: plávať.
0: Nejaký had by ešte vytiahol plachty, nabil by dela a odišiel by rýchlo preč.
1: No vidíš, ja som teda plával a čakal s tebou. A ešte som si ťa aj fotil na Instagram, že aha. Ako si pláva pekne.
0: A za tieto dary ti veľmi pekne ďakujem. Ľudia sa teraz hádajú na našom WhatsAppe 0905 030 090. Ja som teda minulý týždeň bol.
1: Áno.
0: Spomínal som jedinú vec a to je to, že bolo to dojemné a na jeden moment som aj plakal. To je milo.
2: Čaute chalani. Vy asi nepoznáte seriál South Park. V prvej časti toho hlavného hrdinu Cartmana unesli mimozemšťania a dali mu takú zvláštnu sondu. To sa asi stalo vám.
1: Takže je to tým, že ťa uniesli mimozemšťalia?
0: Ja som zabudol, kde vysielame inak. Ja som zabudol, že toto je štandard.
1: To je úplný štandard. Toto sa nám deje.
0: Mňa uniesli mimozemšťalia. Toto je teória podľa Mila.
1: A zatiaľ najviac pravdepodobná, hej?
0: Ak máte pocit, že budete vašou teóriou bližšie, tak 0905 030 090. Zatiaľ ideme hrať New Religion.

0: Shadow and Dance u nás v rannej show 7.00. Faster than a train akcia, kde pred asi 2 rokmi som sa snažil predbehnúť na bicykli vlak. Pamätáte? Veľmi potupná situácia práve pre mňa. Nezvládol som to. A tento rok sa tam vidíme opäť.
1: Ako vyzerajú cyklistické preteky po našom? Na bírbajku!
2: Na zdravie!
3: Netešte sa! Pivo bude nealko.
2: Nevadí!
1: Už túto sobotu ťa čakáme na námestí v Trstenej
3: na Faster than a Train.
1: A ak nám pomôžeš šliapať do pedálov, máš od nás nealko pivko a merch Európy 2 zadarmo.
4: A môžem aj zaspievať?
2: Musíš!
1: Nenechaj si újsť ďalší legendary ročník Faster than a Train s Európou 2. Všetko podstatné sa dozvieš na Európa 2.sk.
3: Ideme na maximum.

0: Selena Gomez prekvapila.
1: Máš ma.
0: Áno,
1: už? Máš ma, moja detská láska.
0: No tak to si počkaj. Bude hrať vo filme s obsahom pre dospelých.
1: Ale, ha, ha, ha. Tak to nemusíš ďalej pokračovať. Kde, kedy, ako, kde sú lístky do prvej rady VIP?
0: Až takto. Mm-hmm. Víš čo, ono ja som si to rozklikol a pozerám, že toto nemôže byť pravda. Ale ono to tak trošku aj pravda je, pretože Selena Gomez popísala...
1: Prepač, vždy keď počujem Selena Gomez, tak si predstavím, ako spieva. Kill him with kindness, kill him with kindness, oh yeah, oh yeah, kill... Prepač, môžeš pokračovať.
0: Veľký fanúšik, kľudne, vždy keď sa to prekvapí, tak môžeš pustiť kill him with kindness a tak to môžeš spievať. Kill him with kindness.
1: Kill him with kindness.
0: Selena Gomez podpísala zmluvu na hlavnú rolu, pozor, v štvorhodinovom filme.
1: Kill him with kindness.
0: Ktorého podľa mňa 3 hodiny každý preskočí.
1: To je presne ten film, kde ten úvod ťa vôbec nezaujíma.
0: Nech sa snaží akokoľvek, tak aj tak to preskočíš, pretože to, že či príde elektrikár alebo nepríde elektrikár, je úplne jedno v tom prípade. Proste na 3 hodinu si tam aj tak preskočíš. Aj v kine dokonca prídu len na 3 hodinu.
1: Áno, tak to jednoznačne bude a vôbec sa tomu nečudujem. No, je to pravda teda?
0: Je to pravda, je to film, kde si zahraje po boku viacerých hviezd, ale novinku chystá režisér Brady Corbett, ktorý nedávno bodoval na Oscaroch, no a má 200 strán ten scenár. Bude sa to odhrávať v 70. rokoch.
1: Dobre, chápem.
0: Hovorí sa o tom, že by to mal byť teda tvrdo explicitný film.
1: Mm-hmm. Obyčajný film, kde sa objavia pár takých erotických scén. Ako chápem, škoda. Akurát nechápem, prečo 200 strán. Čo je na tom, ako rozpísať na 200 strán.

0: Sara Dikas u nás v rannej show na Európe 2 práve teraz dospieva svoj posledný tón a my v rannej show sme dnes dávali jasné tipy, ak by ste chceli mať teda v živote bazén.
1: Bazén je smrť, to bol tip.
0: Áno, toto je to, čo počúvame od sama už dlhšiu dobu. Samo bazén má, my ostatný bazén logicky nemáme a túžime potom a samo nám dáva takúto krutú realitu. Pozor, ale pridal sa k tebe aj náš poslucháč Peter.
2: Dobré ránko, skáže prosť Peťo z električky zase. S tou starostlivosťou o ten bazén to môžem potvrdiť. Mali sme niekoľko rokov bazén, asi 10, ale pred 10 rokmi sme to zrušili, lebo som sa staral iba o to ja. Každý na to kašľal, každý sa tam len čvachtal.
0: Cítiš tam tú dávku toho smutku, zároveň frustrácie a nervov voči ostatným? Čistil ja som ho sám.
1: Bol som na to sám, si sám, lebo máš bazén, o ktorý sa staráš.
2: Do chémia drahá, elektrika drahá, a potom privodli mačky na dvor a bolo vybavené.
0: A dodal samozrejme, že všetkým ostatným sa tam kúpalo super.
1: No, presne tak, to sú tie starosti.
0: Keď máš bazén, vtedy zistíš, koľko máš kamarátov.
1: Ja síce nemám mačky, ale mám syna a vlastne sám nemôže ísť na záhradu, tak ho neho behám. A ja som sa tak, že minútku nepozeral, on zobral môj telefón. Uh-huh. A tak si ho tam s radosťou čovachol do toho bazéna.
0: Vážne?
1: On si tam plával. A že Teo! Vieš čo, vtedy som ho prvýkrát nazval, lebo on sa volá Teo. Uh-huh. A ja som ho nazval, že Teodor!
0: A flášik sused sa dobrá, čo?
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: sa pozeral na článok a tam bola fotka jedného muža. Pozerám, že to vyzerá ako môj telocvikár. A tam, že tento muž má vraj najvyššie IQ na svete. Pracoval ako vyhadzovač a matematicky sa snaží dokázať existenciu Boha.
1: OK. Že človek s vysokým IQ.
0: No, hovorím si, že som hrdý na svojho telocvikára, že vždy som vedel, že je v ňom viac, ako samotná telesná výchova. A tak mi napadlo, že či by sme nezmerali nejakému našemu posluchačovi, kto si teraz povie, že určite. Ja sa snažím matematicky dokázať moju ženu už dlho. A to je len úloha. Alebo čokoľvek, čo vám napadlo, že možno, že sa cítite trošku múdrejší, inteligentnejší, máte vysoké IQ podľa vás, či by ste boli odvážni a napísali nám na WhatsApp IQ,
1: okay.
0: No, tam už budeme vidieť, že keď niekto napíše s Y, že nemusíme volať. A teda keď IQ napíšete do správy, tak vám zmeriame vaše IQ.
1: To znie dosť dobre.
0: Už o chvíľku.
1: 0905, 030, 090. Samozrejme, bude to čisto anonymné. Nemusíte sa vôbec báť, že by ste sa strápnili pred celým Slovenskom. Môžeme to urobiť tak, že to IQ si spravíme spoločne. Aby ste v tom neboli sami.
0: Áno.
1: Sa ti až tak nepáči, čo? No, ja som to
0: nepáči sa tako... mi to až tak, ale dobro, môžeme to urobiť.
1: Ja som to len tak chcel povedať, že môžeme v tom byť spolu, ty budeš tie otázky napríklad pokladať a ja spoločne s nejakým poslucháčom budeme na tie otázky odpovedať. Keď nebudem vedieť, ja, on bude vedieť, je to super, a ja nebudem vedieť, on nebude vedieť, sme v tom spolu.
0: Tak.
1: Alebo ona. Takže 0905, 030, 090, začiaľ si budeme dobre hrať. Vertigo, absolútna novinka, ktorá zaznie o pár minút v našom playliste. Ostaňte s nami.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Počasie.
0: Polooblačno až oblačno dnes nás čaká, ale veľmi teplo. Denná teplota 27 až 32 stupňov Celzia. V Žilinskom kraji na Spiši a hore hroní okolo 25 stupňov Celzia.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Keď vám zavoláme... S istotou ide o veľa.
5: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
4: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
5: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur. Cvičiť sa oplatí a nakupovať v Lidl e-shope ešte viac. Len tento útorok a stredu máte na Lidl.sk zľavu 20% na športovú značku Krivit. Nakupujte kvalitné oblečenie a športové doplnky online a buďte fit s Lidlom. Online. Vždy viac.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Spánok ako v raji a najnižšie ceny. Rajmatracov.sk. Zobuďte sa plní sily. Rajmatracov.sk.
7: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
8: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
9: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
8: Á, tak to bude drahé.
9: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
10: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dopravný servis Európy 2.
1: Pozdravujem na slovenské cesty. Polhodinové kolóny sú v Bernolákove v smere do Ivanky pri Dunaji. Hodinu a pol sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je v Leviciach na križovatke pri Mercury Markete. Na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Ilavy a nehoda je aj na R2 za Výgrašom v smere do Zvolenskej Slatiny. To je zatiaľ všetko, s časom cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
10: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: maximum. Tu a teraz.
1: Stephanie Aries, Vertigo.

0: IQ test začína.
1: Peťo,
0: čaká ťa IQ test. Považuje sa za inteligentného človeka?
2: Podľa mňa áno.
0: Tak poďme to vyskúšať. Zistili sme, že samo ovláda IQ test, ktorý som ani ja nevidel. Samo môžeš pokladať otázky a uvidíme, koľko Peter bude mať svojho inteligenčného kocientu.
1: Samozrejme, takto cez rádio je to orientačný výsledok, ale aj ten niekedy pomôže v tom, aby si zistil, či si debil. OK, tak či sa...
0: Tak nedáguješ, Peťo, bojí sa.
1: Peťo sa bojí, nie, nebudeme ťa súdiť.
2: Ja to je... nebojím, sama sa nebojím určite.
1: No, presne tak. Ja ti nechcem zle. Tie otázky sú náschova rôzne. Takže ideme najprv na číselný rad. Aké číslo nasleduje? 2, 4, 8, 16, 32 a ďalej?
2: 64.
1: Správne.
0: Áno.
1: Áno, áno.
0: Správne. Ja som to povedal 12, neviem prečo. Ale tak dobre.
1: Ideme na logickú otázku. Všetky rúže sú kvety. Niektoré kvety rýchlo vednú. Čo z toho určite vyplýva? Po A. Všetky rúže rýchlo vednú. Po B. Niektoré rúže rýchlo vednú. Po C. Žiadna rúža rýchlo nevedne. Po D. Nedá sa určiť.
2: Niektoré iba rýchlo vednú, lebo sú tie umelo nejakou... To, čo aj na benzínkach predávajú, že sú také spracované, že sú živé, ale sú trvácne.
0: Ty máš 200 IQ určite, Peťo. Som tom presvedčený.
1: Správna odpoveď je, že sa to nedá určiť.
0: Ale nevadí, ja uznávam aj tú benzín pumpu.
1: Poďme na tretiu otázku. Kniha je k čítaniu tak, ako vidlička je k...
2: Videniu.
1: Áno, správne. Tam som ti nemusel dávať možnosti. Ideme na štvrtú otázku, si v pohode s tým?
2: Áno, áno.
1: Kocka má všetky steny červené. Rozrežeme ju na 27 rovnakých malých kociek.
0: No mne je zle.
1: Koľko malých kociek nebude mať natretú ani jednu stenu? A vieš čo, budem k tebe milý. Dám ti iba dve možnosti. Po A. 1, po B, 8.
0: Ja sa čudujem, že som urobil psychotesty inak. Na túto otázku mám pocit, že mám tep 220 na 90. A 900, pardon. Ale tak, Peťo, nie je to o mňa, ale o tebe, takže tvoja odpoveď je...
2: 1.
1: Správna odpoveď.
0: Áno.
1: Výborné, výborné, výborné. Rýchla logika. Otec a syn majú spolu 60 rokov. Otec je trikrát starší ako syn. Koľko rokov má syn?
2: Syn má 10, nie.
1: Keď... Syn má 20 a otec má 3-krát viac, tak dokopy je to 80. Ale dokopy to má byť 60. Tak koľko to môže byť?
2: 4? Nie.
1: Koľko rokov má syn?
0: Páni, nejdeme si zahrať radšej hudbu, lebo ja neviem, čo tu vy hráte za hru. Ja už mám toho dosť, mňa už hlava bolí, ja to nevnímam. Ja počujem 20, 60, koľko má syn? Syn má toľko, koľko chcem. Otka, vybavené, hotovo. Peťo, máš 300 IQ, Samo, ty máš 30 IQ, vybavené, dokopy 330. Musíte spolu pekne chodiť na výlety.
1: Dobre, počkaj, tak to sekneme. Sekneme to, ty máš z 5 otázok 3 správne odpovede a je to 60% na úspešnosť.
0: Takže...
1: A pozor, máš medzi 100 až 110 IQ.
0: Mne píše, že error pri tomto.

0: Maneskin Supermodo nám dohráva u nás v rannej show na Európe 2, 7 hodín 43 minút a ideme sa pozrieť na dnešnú predpoveď.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
3: Dnes polooblačno až oblačno, od západu postupne oblačno a zamračené. A dnes denná teplota 27 až 32 stupňov Celzia. V Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní 25 stupňov Celzia.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Priprav sa na leto na maximum z Európou 2.
5: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
4: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
5: a mnohé ďalšie.
4: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugel, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
6: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
7: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
8: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
10: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem si dvojky na slovenské cesty. Polhodinové kolóny sú v Bernolákove v smere do Ivanky pri Dunaji. Hodinu a pol sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Polhodinové kolóny sú na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče a v Košiciach Šaci v smere do centra. Nová nehoda je pred Nitrou v smere z Cabaja Čápora, na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Ilavy. Nehoda je aj v Leviciach na križovatke pri Mercury Markete a cestári pracujú v Kotešovej na križovatke. To je zatiaľ všetko s časom cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
10: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Hráme maximum nových hitov.
4: My sme Európa 2.

0: Pride u nás v rannej show na Európe 2. My sme Sketch Bros. Prajeme krásne útorkové ráno. Vyskúšal som prvýkrát v živote hamam.
1: Koho?
0: Hamam. Skúsim prízvuk hamam, hamam, hem, hem.
1: To hovorí môj syn dvojročný, že ham, ham.
0: To nie je ham, ham, to je hamam.
1: Hamam?
0: Hamam. Tradičný...
1: Čiže si jedol prvýkrát v
0: nie,
1: živote?
0: Nie, to tradičný turecký párny kúpeľ.
1: Párny kúpeľ?
0: Áno, a taký tradičný turecký. Ja som tiež o tom veľakrát počul, nikdy som to nevyskúšal, bol som v Turecku a presvedčali ma for you my best friend, not 50 euro. 25 euro. Ja hovorím, OK, 50% tam zľava, idem, tak som to kúpil, išiel som tam, išiel som dovnútra, nebol som nejako špeciálne pripravený. Povedali mi, že sa mám vyzliecť, tak som sa vyzliekol.
1: Ham, ham.
0: Nebol
1: si
0: ham,
1: povedal týpek. Ham, ham a odišiel si.
0: Nie, nie, nie.
1: To spočíva celá táto procedúra.
0: Našťastie ham, ham nebol. Prišla baba z Indonézie, ktorá povedala, že sa mám lahnúť na také kachličky vo veľkej miestnosti. Ležal som...
1: Ako vyzerala tá baba z Indonézie?
0: Ako baba z Indonézie.
1: Dobre.
0: Veľmi...
1: Takže, today we're gonna show you tutorial how to ham, ham.
0: V podstate áno, aj nie. Veľmi sympatická baba, ak ti poviem. A teraz som tam ležal, začala ma tam ako oblievať teplou vodou. Ja som tam ležal tak, že som sa zakrýval, aby nebolo nič vidieť. Bol som nahý. A teraz ležal som na tých kachličkách, bolo to teplé, bolo to príjemné, bolo to super. Zrazu začala na celé moje telo dávať penu. Bol som celý od peny. Tú penu som mal všade v tvári, v ústach, absolútne v každej jednej miestnosti. A potom nastal peeling celého tela niečím. Ten peeling by mohol byť ako príjemný, ale nie pre mňa. Ja som bol

0: totálne spálený. Mm-hmm. A ľudia, ktorí sú spálení, určite to poznáte logicky, netreba to ani nejako špeciálne vysvetľovať. Nemáte radi, keď sa vás niekto čo len dotkne, zle sa spí. A nie to teraz chytíš do ruky babu z Indonézie, ktorá vie presne, čo má robiť. Mm-hmm. Má silu v každom jednom prste a do tých prstov si dá peeling a celým tým peelingom teda celé tvoje telo vypilinguje a máš pocit, že strúhadlo na sír ide popri tvojom tele.
1: Au.
0: A?
1: A? To má ešte pokračovanie?
0: Ako našťastie nie, ja som celý čas myslel, že to má nejaký, že to je masáž s erotickým podtónom. Naozaj som sa obával, že príde tam to vysvetlenie toho, že prečo som tam mal byť nahý, prečo som celý vypilingovaný a čakal som, že teraz tá baba z Indonézie ako by tak povie ham.
1: A príde to.
0: A príde to.
1: A neprišlo?
0: Neprišlo.
1: Takže a počkaj, a keby prišlo, tak by si to povedal?
0: Nie, povedal som nie. Povedal som no, sorry,
1: nie,
0: no.
1: Nie, ale že keby... Aha, tak.
0: Answer is no.
1: Answer is no.
0: No, ham.
1: I don't know, no. I know only yes.

0: Awake Tonight u nás v rannej show na Európe 2759, to je aktuálny čas, my sme Olivera Samo a nielenže ranná show.
1: Áno, a že je už opäť v plnej zostave, ale ja som rád, že si sa vrátil, pretože streda sa blíži.
0: Tak.
1: A nevynecháme ani tri prasiatka.
2: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.

0: Dobré ráno, ešte raz všetkým, 8 hodinka rannej show začína a Oliver, ja mám pre teba jeden zvuk, ktorý som našiel v telefóne. Mm-hmm. Týka sa teba, ale som zvedavý, že či uhádneš, pri akej príležitosti ti bol pustený. Teda, ti bolo povedané to, čo som ti povedal.
1: Viem, čo ty potrebuješ. Potrebuješ správneho kamaráta. Čo ti povie, že ty to dáš? Poď môj, si dokonalý.
2: Čo? Toto mám pocit, ako keby si teraz púšťal nejaké záznamy zo snívania, zo sna v noci. Poď môj, ty to dáš, si dokonalý. Toto kedy si mi povedal?
0: Mňa to tiež prekvapilo.
2: O tomto niečom by mali teda vedieť aj poslucháči, či je to ako vec intimného charakteru?
0: Môžeme to hrať aj takto, že teda môžeš mať teraz tri otázky, na ktoré ti poviem áno alebo nie, tak si to rozmyslí.
2: OK.
0: Čiže nevieš, kedy sa toto stalo? Kedy som ti toto povedal?
2: Kedy si mi povedal, že som dokonalý bol toľko, že neviem si vybrať.
0: No jasné.
2: Tak mohlo to byť, bolo to u niekoho z nás dvoch doma?
0: Nie.
2: Bolo to na mieste, kde mohli byť naši posluchači Európy 2?
0: Áno.
2: Je možné, že tieto slová počul aj niekto napríklad na sociálnych sieťach?
0: Áno.
2: Áno? Tak tri otázky som vyčerpal. Ak teda viete, kedy mi povedal samo tieto slová, sekundičku.
1: Viem, čo ty potrebuješ. Potrebuješ správneho kamaráta. Čo ti povie, že ty to dáš? Poď môj, si dokonalý.
2: Počujem v pozadí auta. Potrebuješ správneho kamaráta, ktorý ti povie, ty to dáš. Čo som kedy dal? 0905 030 090. Som zvedavý, kam sa spoločne dopátrame.

0: Ariana Grande s tým krásnym jemným hláskom vás prevádza do práce alebo do školy. My sme Európa 2 ranná show.
1: No a ty si dostal hádanku, Oliver. Je to taká zvuková hádanka. Skúša to to, že akú máš dobrú pamäť.
2: Viem, čo ty potrebuješ. Potrebuješ správneho kamaráta. Čo ti povie, že ti to dá? Poď, môj, si dokonalý.
0: Toto je zvuková hádanka, ktorú si mi pustila, aby som povedal, odkiaľ táto, alebo teda kde a kedy táto nahrávka vznikla.
1: Ono, je to vlastne zaujímavá hra, ktorú by sme mohli hrať takto na striedačku, že by sme si pripravovali tieto zvuky. Keďže sa poznáme viac než, ja neviem, 8 rokov, tak sme toho zažili dosť a ja mám teda problém. Ja mám teda problém s pamäťou, aj s tým, že keď si spomeniem na to všetko, čo sme akože vyparatili za ten čas, tak je to veľmi náročné si rozpomenúť.
0: Čo sa ideš dovrácať? To ti ďakujem veľmi pekne, že za spomienky, ktoré sme spolu zažili, za to ideš teraz. No dobre.
1: No. Tak vieš teda, aká je správna odpoveď?
0: Ľudia mi pomohli.
3: Ahoj, tu je Peter. No Oli, ty si zabudol, ako si šlapal na bicykli popri vlaku. Veď toto bolo to úžasné, kedy ti vravel, že si dokonalý.
0: A práve preto...
4: Ako vyzerajú cyklistické preteky po našom? Na Beerbajku! Nenechaj si újsť ďalší legendary ročník Faster than a Train z Európou 2.
0: Áno, pamätám si to, už sa mi vynorili všetky spomienky. Práve vtedy, keď som sa snažil na akcii Faster than a Train predbehnúť vlak na bicykli a nevládal som, moje zúbožené nožičky sa snažili šlapať na tom bicykli a nešlo, tak môj kamarát Samuel bol v aute za mnou a snažil sa ma podporovať.
1: Bol to veľký moment, kedy som videl poprvé Olivera v úplne inej situácii a po druhé Olivera prvýkrát v živote športovať.
0: Ďakujem.
1: Ja som ho teda videl naživo prvýkrát šľapať na bicykli v extrémnych podmienkach a on to zvládol. 42 km, ak si dobre pamätám.
0: Áno. Práve preto, že ako to bolo, ako to vyzeralo, ako to dopadlo, sme sa rozhodli tento ročník po tretíkrát na Faster Than a Train spoločnosti Európa 2 nie je úplne tým športovou tematikou, ale tak trochu inak. To, čo nám ide všetkým dobre.
1: Chlastať.
0: Áno, ale prispôsobili sme to práve akcii Faster Than a Train. Takže budeme chlastať spoločne s vami, ale nie alko pivo.
1: Ale na bicykli.
0: Beer bike. To je to, čo máme radi.
1: Keď by si nevysvetlil beer bike, tak to znie naozaj desivo. Že vlastne chlastať na bicykli.
0: Áno.
1: Ale dobre, áno, je tam nealko, je to beer bike, je to skupinová aktivita a je to naozaj pekná záležitosť, do ktorej sa môžete pridať aj vy.
0: Áno, presne tak, v sobotu 13. júna sa uvidíme na akcii Faster Than a Train. Všetky informácie sú na webe europa2.sk a počas dňa nás nájdeš v Trstenej, kde sa budeme presúvať medzi námestím a stanicou a ak nás stretneš, môžeš sa k nám pridať, sadnúť si na beer bike a pomôcť nám šliapať do pedálov. Odmena je samozrejme jasná, nealko, pivko zadarmo, merch Európy 2 a hlavne zážitok, ktorý doma na gauči nezažiješ.
4: Poď nám pomôcť šliapať do pedálov a máš od nás nealko, pivko a merch Európy 2 zadarmo. Viac info na europa2.sk.

0: Frequencies u nás v rannej show, 8 hodín 14 minút, my sme Sketch Bros.
1: Pred chvíľou som púšťal hlas, môj hlas a to, čo som kedysi povedal Oliverovi, vy ste dokonca hádali a pomohli ste mu priznať to, že to bolo z akcie Faster Than a Train. Tentokrát, keď zaznie hlas v rannej show, tak pozor. Vy si môžete za to niečo vyhrať. Dva lístky konkrétne na festival Ibiza, ktorý sa koná od 31. júla až do 1. augusta. A tieto dva lístky budú vaše, ak budete počuť hlas interpreta Šimiho.
2: Ja som vlastne najprv halus z toho celého, lebo ja si príjem jak normálny typek, vieš, že to až vždycky, keď sa bavíme, tak to vysvetľujem, že ja tiež musím vykladať umývačku riadu, ne, doma.
0: A ten jeho hlas poznáte na prvý moment, takže v momente, keď budete počuť jeho hlas kedykoľvek do skončenia rannej show, pozor, to je dobrá nápoveda, to už neostáva veľa času, keďže vysielame iba do 9. Tak vyťahujte WhatsApp 0905 030 090.
1: Možno tomu nerozumiete, skúsim to povedať ako Šimi. No, že keď budete mať takú halus proste z toho, že budete počuť nejaký hlas, hej, v Európe 2, proste bude to taká halus, budete z toho úplne zmetení. Takže vtedy proste vyťahnete ten telefón a normálne tam proste napíšete na WhatsApp, že halo, halo, že ja počujem nejaký hlas.
0: Viete, čo máte robiť.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Počasie.
1: Dnes polooblačno až oblačno, od západu postupne oblačno a zamračené. Očakávate iba miestami dážď alebo prehánky, ale bude veľmi teplo. Denná teplota 27 až 32. V Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní okolo 25 stupňov Celzia.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
5: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
6: mamma mia,
5: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
6: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
5: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
6: Dám, dám, dám, Birel si dám.
7: Mireček, podajte mi gumu.
8: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
7: No tak si vás píšem.
9: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
7: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
10: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.

0: zažiješ na bratislavských Zlatých pieskoch Levity Open Air. Najväčšiu Afro Latin House Party v strednej Európe. Zahraniční hostia, veľkolepá svetelná show, špeciálne efekty a špičkové ozvučenie. Poď si užiť skvelú hudbu, letný vibe a tanec pod hviezdami. Vstupenky kúpiš na levity.events.
1: Maťa, letíme do obchodu.
2: Preboha, spomaľ.
1: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry s kolesomami.
2: Ty si maniak.
1: Ja som kolesomaniak.
3: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis Eurofi 2.
7: Ideme za vami aj priamo na cesty. Kolóny hlásite v Bratislave na Račianskej, Bajkalskej a moste Apollo v smere do centra. 20 minút. Rovnako pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy. Vo Zvolene na Lučenickej za Bučinou v smere do centra, na výjazde do Popradu z Hozelca, v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej v smere do centra. 2 hodiny si počkáte na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysúcou. Nehodu dokumentujú v Bratislave na konci Svetoplukovej v smere na Mlynské Nivy. Pred Trnavou v smere zo Špačiniec, tam sa zrazili 2 osobné autá. Na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Ilavy. V ľavom pruhu skončilo osobné auto na streche rátať so zdržaním. V Leviciach na križovatke pri Mercury Markete sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Pred Košťanmi nad Turcom v smere z Príboviec sa stala hromadná nehoda. Rátajte s kolónami a na R2 za Vigdašom v smere do Zvolenskej Slatiny. Cestári pracujú za Senicou v smere do Lopašova. Rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch a na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova 15 minút. Mobilný radar v Hriadkách a okolí, tam jazdí šedá Octavia. Dávajte si na cestách pozor, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Novým u nás v rannej show na Európe 2 sprevádzame vás takto útorok do práce s dobrou hudbou.
1: Pred chvíľkou ale v Eteri bol hlas Šimiho a viacerí ste si to naozaj hneď všimli. My vyberáme ale absolútne prvého, alebo prvú, teraz to ešte tak trošku zabalím do rúška tajomstva,
2: ano.
1: Kto sa ozval absolútne najskôr, takže v sekunde. Bolo to konkrétne, keď Šimi povedal asi tak štvrté slovo.
2: A dobre si povedal, pretože na toho Šimiho čakalo celé Slovensko. Práve ten hlas Šimiho, na ktorý ste čakali, vás dostane na festival Ibiza.
3: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Ibiza.
0: A voláme naživo v rannej show o 8.
4: Konečne!
1: Áno! Tu už niekto dvíha s tým, že vie, k tomu volá.
4: Ježišmária, konečne!
0: Dobré ránko, vitaj v živom vysielaní pre celým Slovenskom na Európe 2. Kto je na linke?
4: Ahoj, tu je Miška, vaša verná poslucháčka, každodenná, konečne.
1: Tak, a toto je naozaj cítiť a vidieť, že si každodenná verná poslucháčka a konečne sa ti to aj vyplatilo, ako hovoríš, konečne, pretože ty
4: super.
1: Si naozaj napísala tak, že keď aj rátam, že existuje v rádiu nejaký delay, hej, že my niečo hovoríme a ty to počuješ tak o 3 sekundy alebo 2, tak ty si napísala, ano. Že hneď.
4: Ja som čakala, vieš, koľko s tým telefónom v ruke, keď ano. Ma vidí vedúci na kamere, tak ma zničí ma.
2: Tak odkazujeme, že je to všetko v poriadku aj vedúcemu. Ibiza Festival sa koná 31. júla až 1. augusta v Imperii M v Námestove. Ideš do toho?
4: Jasnačka.
1: Ty sa nachádzaš kde?
4: Zdravotne sa do toho nedohodí, tak je to OK.
1: To iba keď sa svokra spýta, že môžem o týždeň prísť na návštevu, tak vtedy povieš, že budem chorá, ale takto je to úplne v pohode, bude zdravučka ako rybička. A odkiaľ si?
4: Trnava.
1: Máš to blízko?
4: Mám to blízko, ak sa mi nepodarí ísť, lebo hrozí mi operácia, neviem, kedy mi dajú termín, tak dám to mamine a sestre, oni sa potešia určite.
1: Absolútny banger, Miška.
0: Dva lístky sú teda tvoje na festival Ibiza, my ti gratulujeme, prajeme krásne ránko, ahoj.
1: Ahoj.
4: Super, ďakujem, Maja, pekný deň. Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: mám chuť na prank, Oliver.
1: Prank, u nás takto na Európe 2 v rannej show Sketch Bros, však to sa nejakým spôsobom spája dokopy, prečo nie?
0: No veď práve, teraz je taká ideálna príležitosť, lebo o chvíľku končí ranná show, tak viac zatiaľ nepovieme. Ostaňte s nami, ešte do konca rannej show sa nám to, verím, podarí. Zatiaľ ideme na počasie a na cesty.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie, svetovej jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
3: Počasie.
1: Poďme sa pozrieť na to dnešné počasie. Polooblačno až oblačno, od západu postupne oblačno až zamračené. A čo sa týka teploty, tá bude dosť vysoká. Denná teplota 27 až 32 a v Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hronie okolo 25 stupňov Celzia.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie, svetovej jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
4: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
5: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
6: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
7: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
6: Tak vezmi ďalší, Julka.
8: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
9: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
5: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
10: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
11: Anketa Sova pre top osobnosti sociálnych sietí ide do finále. Herci, speváci, športovci, moderátori, tí všetci už čakajú na to, či zasadnú na trón a stanú sa kráľom alebo kráľovnou slovenského internetu. Zisti, kto premení tvoje lajky na víťazstvo. Už 12. júna od 22.20 na Jojke aj so Zuzanou Kubovčíkovou Šebovou. Tento program prináša Orlen, generálnym partnerom je Giovanni, parfumy na pranie a BMW Slovensko.
12: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
13: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
14: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
15: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
16: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
15: Á, tak to bude drahé.
16: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
17: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
18: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme sa vami priamo na cesty. Kolony hlásite v Bratislave na Račianskej, Bajkalskej a moste Apollo v smere do centra, kde si počkáte 20 minút, rovnako v Prešove na Duklianskej v smere do centra. Na hodinu a pol si počkáte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysúcou. Nehodu dokumentujú v Bratislave na konci Devínskej cesty v smere do centra. Tam sa zrazili 3 osobné autá a rátete aj so zdržaním. V Bratislave na konci Svetoplukovej v smere na Mlynské Nivy. Ivanke pri Dunaji na konci Nádražnej v smere na Hlavný ťah. Pred Trnavou v smere zo Špačiniec, tam sa zrazili 2 osobné autá. V Žiline na Obvodovej pri Tesku v smere na Hlinsku. Pred Košťanmi nad Turcom v smere z Príboviec, tam sa stala hromadná nehoda. A za Kysakom v smere do Trebejova. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
18: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
17: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
19: Oplatí sa naladiť sa.
18: Práve hráme o parádnych 14 000 eur.

0: V rannej show na Európe 2 my sme Sketch Bros.
1: Nám napadlo, že tým, že sa dnes hrá o 14 000 eur v Oplatí sa naladiť sa, že by sme skúsili to ponúknuť niekomu ako pracovnú ponuku. Veď predsa 14 000 je jeden kvalitný ročný plat, tak skúsime to ponúknuť za jeden deň práce niekomu. Ide sa prankovať.
2: Dobrý deň, Hegeduš. OSNS volám za firmu, ktorá ponúka aktuálne prácu. Je to práca, ktorá sa nevylučuje s aktuálnou prácou.
3: Viete, ja nemám záujem.
2: Viem, len niekedy ma povedať.
4: Nechajte ani dopovedať. A ľúbi sa mi OSNS. Oplatí sa naladiť sa.
2: Áno, taká príjemná skratka.
4: Skúsme ďalej.
3: Áno.
2: Dobrý deň, Hegeduš, OSNS. Viete, čo my ponúkame aktuálne možnosť privyrobiť si popri práci? Aktuálne máme pracovnú ponuku na sumu 14 000. Mali by ste záujem sa dozvedieť viac? Je to naozaj veľmi jednoduchá práca, akurát si vyžaduje nejaké skúsenosti s telefónom.
3: Teoreticky, hej. Ale okay. Ja síce zamestnaný som, to je pravda, privyrobiť celý problém, ale môže to prebrať mimo mojej pracovnej doby?
2: Jasne, ale môžem povedať krátučký princíp do minúty.
3: Skúsme.
2: Aby sme aspoň vedeli, že či mám vám volať vôbec. Okay, máte vy skúsenosti dobre. S telefónom? Nemáte tlačítkový telefón? Ako nevylučuje sa to?
3: Nie, nemám.
2: OK, že ste zdatný v tomto. V podstate tam ide o SMS-kovú prácu. V podstate je to posielanie SMS-iek, ale plat je 14 000. To je ako keby reálna vec.
3: Stále neviem, o čo sa jedná.
2: OSNS, v podstate vy budete posielať SMS-ky a to konkrétne... Stačí možno jedna alebo dve, môžete kľudne aj 20 počas dňa, je to na vás, plat ostáva stále rovnaký. Akokoľvek pošlete, koľkokoľvek SMS-iek, plat ostáva 14 000, je to vyplácené dokonca dnes po 15, pretože voláme z Európy 2 a ak si pošlete SMS-ku do Oplatí sa naladiť sa, tak si po 15 môžete vyhrať 14 000.
3: Ideme do toho.
2: Tak sa mi páči.
4: To sú slova do boja.
2: Takže takto to znie ako pracovná ponuka, ale ono to je naozaj skutočná vec. Dnes po 15. za to, že si pošleš jednu alebo viacero SMS-iek, to je na tebe na číslo 7779 v tvare E2, tak si naozaj môžeš vyhrať 14 000.
4: Tak držíme ti palce.
3: Ďakujem, chlapi.
4: Čau.
2: Aby si si nemyslel, že ťa klameme, tak si naozaj môžeš pozrieť web Oplatí sa naladiť sa a prečítať si o tom viac. A budeme ti držať palce, nech ti to vyjde.
3: Posielam pravidelne, neviem, čo ide.
2: Držíme palce, čaves.
5: Ahoj. Aj vy.
6: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Madonna a Sabrina Carpenter, 9 hodín 1 minúta, samozvaný pozdravuje z Európy 2 a prajem vám krásny deň, aj keď už nie je tak krásny ako dni predošlé, pretože sa nám dnes na chvíľočku stratilo slniečko, asi pravdepodobne aj na zajtra, ale to nám predsa náladu nepokazí.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
0: A prečo by aj malo? Všakže, samozvaný pozdravuje z Európy 2 na celé Slovensko. Tak máme za sebou pár slnečných dní. Už som začal aj registrovať na ulici, aj vlastne po mojich známych, že už chytajú takú tú zahnedlú farbu, pretože ste sa trošku poopáľovali. Avšak väčšina z nás bohužiaľ na roboša, ako sa to tak pracovne nazýva, doslova, pretože sme opálení viac menej podľa trička. A vlastne včera som sa nad tým tak zamyslel a hovorím si, že jediný spôsob, ako sa krásne opáliť, je buď odísť niekam veľmi, veľmi ďaleko, alebo keď už sa opaľovať tu, tak asi úplne nahý. A na to samozrejme treba špeciálne miesto, nedá sa to úplne všade. Teda dá, do príchodu polície sa to určite všade dá, ale na to slúžia čarovné miesta, ktoré sa volajú nuda pláže. Miesto, kde ešte moja noha nevkročila, aspoň teda nie je vedome. A ja okrem toho, že tí ľudia si tam chodia opaľovať celé telo, úplne tomuto nerozumiem. Nerozumiem tým takým vášnivým nudistom, že vlastne, že v čom je to čaro chodiť sa opaľovať nahy. Tak poďte na náš WhatsApp 0905 030 090. Chcel by som vedieť, že čo je za tým, ak je tu niekto, kto navštevuje nuda pláže, tak nech mi povie, v čom je ten kľúč, v čom je to šťastie chodiť na nuda pláže a možno, že máš ty nejaký zážitok z nuda pláže, kde si sa dostal úplným nedopatrením. Je mi to úplne jedno, chcem skrátka tomu porozumieť. Náš WhatsApp je 0905 030 090 a ja tam očakávam všetkých nudistov.
1: Zo samozvaných.

0: OK, toto má gule, čo poviete? Wow. Absolutná energia z Európy 2, Dara Bangaranga z Európy 2 pozdravuje aj samozvaný a už o malú chvíľu sa ideme pustiť na našu každorádnu hru, ktorú hrávame Brainček. A ak chceš hrať, tak samozrejme určite mi daj vedieť na náš WhatsApp textom Chcem hrať a iba pripomeniem, že jedna z otázok dnešného Brainčeku bude z minulého týždňa, pretože nebola zodpovedaná správne, nepadla tam ani dokonca správna odpoveď, aj keď ste viacerí reagovali. Takže ak ste minulý týždeň počúvali o takomto čase Brainček, tak už máte vlastne polovicu za sebou a keď aj nie, nič sa nedeje, nič sa nestalo, nie je to zas tak ťažké. Poďme zatiaľ na cesty a na počasie.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Máme 9.16 a ideme sa pozrieť na to, ako sa bude dnešné počasie vyvíjať. Bohužiaľ, bude to o čosi horšie ako po minulé teplé slnečné dni. Bude polooblačno až oblačno. Od západu bude potom tá oblačnosť aj trošku pribúdať, čo môže priniesť dážď, prehánky a ojedinele dokonca aj búrky. Ale ostáva teplo. Denná teplota 27 až 32.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
4: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka popovú hviezdu? Vznikne z toho hit. This song changed my life. Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie.
6: It's my song. I wrote it.
5: Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.
7: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Kuň Inter Mixlen 22 centov pri kúpe dvoch plus 2 zadarmo z Lidl Plus. A Riomare Insalaty Simme iba euro 79 za 160 gramov. Lidl sa oplatí.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: 9.18, samozvaný pozdrav aj na slovenské cesty. V kolónach čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi hodinu a pol, a taktiež aj na viazde do Ružomberka z Hubovej, kde to vyzerá na 20 minút. Nehody dokumentujete v Bratislave na križovatke Podkolipská a Karpatská, tiež v Bratislave na konci Svetoplukovej v smere na Mlynské Nivy, v Ivanke pri Dunaji na konci Nádražnej v smere na Hlavný ťah, pred Trnavou v smere zo Špačiniec sa zrazili dve osobné autá. Ďalšiu nehodu hlásite v Handlovej a Novej Lehote v smere do Žiaru nad Hronom a za Čížom v smere do Lenartoviec. Cestári pracujú za Senicou v smere do Lopašova, rátajte tam s rozsiahlými kolonami v oboch smeroch a na D1 za Považskou Bystricou v smere do Puchova taktiež pracujú cestári, zdržíte sa tam kvôli tomu asi 15 minút. Poďme sa ešte pozrieť na radary, pretože tie vás môžu namerať na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, pred Novými Zámkami v smere z Komiatíc, pred Belou v smere z Terchovej, v Liptovskom Hradku na Priemyselnej za Lidlom v smere do Liptovského Mikuláša a aj na D1 pri odpočívadle Malý Šariš v smere do Prešova. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo. Na Európu 2.
2: Najrýchlejší dopravný servis. 0800 800 444.
8: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Focus On and On nám pomaly končí na Európe 2, ale vy viete, čo nám začína o takomto čase. Máme krátko po pol desiatej a ideme sa vrhnúť na Braincheck. Dnes mi napísala Veronika. Veronika ale nie je z tohto sveta, konkrétne z toho slovenského, pretože mi padla do oka jej predvoľba plus 420 a vy už viete, čo to znamená. Budeme mať poločeský Braincheck.
1: Braincheck. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Jak je to možný? Jak si nás zachytila tam v dalekej Českej republice?
2: Ja bydlím na Slovensku, ale pracuju v Česku a poslouchám jenom vaše rádio, pretože naše za to nestojí.
0: No tak to máš šťastie a aj obrovskú pravdu zároveň. Veronko, som velice rád, že tohleto spojení slovensko-české dnes budeme mít od 9.30 na Európe 2. A ideme rovno na prvú súťažnú otázku. Čo ty na to povieš?
2: Môžeme to skúsiť.
0: OK, Veronika. Táto otázka minulý týždeň nebola zodpovedaná. Povedz číslo, ktoré má rovnaký počet písmen, ako je jeho hodnota.
2: Tak to neviem.
0: Môžu to skúsiť i česky.
2: Skús to česky.
0: Řekni číslo, ktoré má rovnaký počet písmen, ako je jeho hodnota.
2: 3.
0: Áno, je to 3, je to 3. Přesne tak. Šefila si to. Krásne. A ideme ešte na druhú súťažnú otázku a tá znie, z čoho sa vyrába marcipán? Vieš, čo je marcipán?
2: Áno.
0: Hej, dúfam, že to je to isté.
2: Z mandlí. Okay.
0: A ako ešte raz?
2: Z mandlí.
0: Jo, sú to mandle a ty vyhrávaš dnešný Braincheck.
2: Wow, výborné.
0: Skvelé.
2: To som nečekala.
0: Jo, to som nečekal ani ja. Ja som nečekal takovouhletú jazykovou jakoby skoušku i pro mne, ale dali sme to spoločne. Dali sme to a si to tak ako vyťahla do úspešného konca. Tak skvelé, Veronika, už teraz môžem povedať, že si najobľúbenejšia Češka rádia Európa 2.
2: Ó, ďakujem.
0: Ale krásne ti to ide aj po slovensky.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsApp na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Fade of Ophelia, Taylor Swift z Európy 2 pozdravuje samozvaný krátko pred 10. hodinou. A my sa tu od rána rozprávame o zvláštnom magickom mieste, na ktoré nie každý z nás mal za život odvahu vkročiť, a to sú nuda pláže. Ja tu mám už nejaké zážitky a možno aj rady od nudistov, ktorí sa mi ozývajú na náš WhatsApp 0905030090, ak si tu aj ty môžeš sa samozrejme pridať. Ale ešte predtým, ako sa porozprávame s niekým z fachu, tak by som to nazval, tak sa práve, že opýtam niekoho, kto z fachu vôbec nie je. A to je jeden z vás.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
3: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
1: Leto štartuje vo veľkom. Už 20. júna zaži v Tatralandii najväčšiu open party leta. Tina, Ego, DJ EKG, Just Dave, penové party či nočné kúpanie a tobogánovanie. A čo potom? Celé leto plné nekonečných zážitkov. Adrenalín na 30 tobogánoch, relax v 14 bazénoch, animačný program Tropická atmosféra a zábava na každý deň. Tatralandia. Miesto, kde leto nikdy nekončí.
4: Ležíme zrastení.
5: Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici. Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau. Prídite na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla, Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
6: A je to možné, že sme to stratili.
7: Tesku platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne kilo len za 5,25 a maslo 250 gramov len za 99 centov pri kúpe dvoch kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco. Here we go.
8: Hudba na maximum a samozvaný.
9: Európa
0: 2. 10 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2 a na linke už mám aj Dianku. Dianka, ktorá nikdy v živote na nuda pláži nebola. Otázka, ale Dianka znie, išla by si niekedy na nuda pláž? Nikdy?
10: Nie, čo by som tam robil? No však, iba tak... ako pozorovateľ možno, ale...
0: Jo, akože jo, ako... tak to by sme viacerí išli, aj sa iba tak ako oblečení pokúkať, ale to asi úplne nie je s kostelným poriadkom. Ale tak či by si to nešla vyskúšať, ten zážitok, aké to je, cítiť tú voľnosť a trošku ako keby sa tak prekonať cez tú hanbu, ktorá tam na teba čaká.
10: Nie.
0: Fakt nie? Pocit
10: tej hanby by bol väčší ako tá chuť vyskúšať.
0: Dobre, niečo. Tak mám teraz iný návrh. Predstav si, že by si bola vo nenormálnych výzvach na Európe 2 a povedali by sme ti, že za 500 eur musíš ísť na hodinku na nuda pláž, sa tam trošku pošpacírovať, poopáľovať, okúpkať.
10: Tak by som bola vo vode tú hodinu po krk, tak ešte neviem.
0: To by si s nami vypiekla. Dobre, že si to povedala, lebo toto musíme stanoviť ako pravidlo, že toto sa nesmie. Dobrá, za 1000? Na jednu hodinu.
10: Nie.
0: Diana!
10: Moja sebaúcta by úplne, neviem ani čo, klesla.
0: Sú ľudia, ktorí by holi prešli po námestí a nie tu ešte na mieste, kde je to vlastne až žiadané. Dobrá, pomohlo by ti, keby si si napríklad tých ľudí vopred prezrela, že akí tam sú? Možno by ti to dodalo nejaké sebavedomie, že by si si povedala, že nie si na tom akože zle.
10: Keby boli všetci váhovo na tom vyššie ako ja, tak ešte na veľa. Alebo Samuel, keby, že ideš ty, tak niekde.
0: Wow, ne? Tak ďakujem ti veľmi pekne.
8: Maximum zo samozvaný.

0: Bebe Rexha a Faithless, New Religion. My máme 10.13. Včera mi môj sused povedal, že vraj bude najbližšie 4 dni pršať. Samozvaný pozdravuje z Európy 2. No ale zatiaľ to tak úplne nevyzerá. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá na celom Slovensku.
1: Počasie.
0: Dnes je polooblačno až oblačno, od západu bude postupne že vraj oblačnosť a oblaky pribúdať, to môže priniesť aj nejaký dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. A inak ostáva veľmi teplo, denná teplota 27 až 32, zatiaľ však nikde neprší.
1: Priprav sa na leto na maximum z Európou 2.
2: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
1: Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Opener, Uprising
2: a mnohé ďalšie.
1: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
3: Mireček, podajte mi gumu.
4: Ja som Aditek, pán profesor. To máte, gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
3: No tak si vás píšem.
5: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
3: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 10.16, samozvaný, už za vami aj na cestách. Nehody nám dokumentujete v Rohožníku na hlavnej križovatke, v Trenčíne na hlavnom ťahu za Mercury Marketom v smere na Nový most, v Komárne a Novej stráži v smere do Zlatnej na Ostrove, tam sa zrazil autobus s osobným autom a premávku tam riadi polícia. Cestári pracujú v Bratislave na križovatke Mlynská dolina a Valašská a aj v Košiciach na Kostolianskej na kruhovom objazde, preto tam rátajte s kolónami. Obmedzenie hlásite na Šturci v smere do Turčianskych Teplíc, je tam na ceste v zákrute vysypaný materiál. No a poďme sa ešte pozrieť na radary, tie vás môžu namerať 3 na D1 za Bratislavou v smere do Senca, pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom a za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Ďalšie sú na viazde do Martina zo Žiliny, v Liptovskej osade obojsmerne, v Dolnom Kubíne na nábreží Oravy v smere do centra, v Ivachnovej v smere do Ružomberka a v Košiciach na ulici Československej armády v smere na Hviezdoslavovu. To je na zatiaľ odo mňa všetko, jazdite bezpečne, triezvo a s Európou 2.

0: Absolutne dovolenková skladba Alok Ziba a Portugal The Man, Dive Into The Ocean z Európy 2 pozdravuje samozvaný, my máme 10:30 a je to právom, prečo púšťame takéto skladby. Už proste máme počasie na aktivity, ktoré nám v zime veľmi chýbajú, napríklad, ja neviem, studené pivko alebo taký letný drink v kraťaskoch, napríklad mne chýba zas bicykel. Nie som síce vášnivý cyklista, ale rád sa len tak akože povozím. A teraz si predstav, že oboje tieto veci vieme 13. júna spojiť dokopy a ty môžeš byť pri tom.
1: Ako vyzerajú cyklistické preteky po našom? Na Beerbajku. Nenechaj si újsť ďalší legendary ročník Faster Than a Train z Európou 2.
0: Tak, tak, 13. júna v sobotu sa totiž ide opäť predbiehať vlak Faster Than a Train. Už štvrtý ročník, priatelia, si cyklisti zmerajú sily s vlakom a pokúsia sa byť rýchlejší. Ich misia teda znie absolútne jasne, vyštartovať z Kráľovian a byť v Trstenej skôr ako Orávka. Naša misia, misia Európy 2, bude trošičku iná, taká naša by som povedal. My berieme do Trstenej beer bike. Kto si to nevie úplne predstaviť, že čo to je, tak je to proste obrovský bicykel, je to totálna mátoha, kde sa zmestí pokojne 10 ľudí, no a my na ňom budeme sa voziť medzi námestím a stanicou, budem tam ja, bude tam Oliver, bude tam Shorty s Jankou, no a samozrejme, kde je beer bike, tam je aj naša šéfka. Teda skôr tam, kde je beer, ten bike nie je až taký podstatný. No treba povedať, že s nami môžeš beerbajkovať aj ty. Prísť si s nami pokecať, popiť si nealko, pivko, kedykoľvek nás uvidíš a to úplne zadarmo. Takže tešíme sa na teba na Faster Than a Train 13. júna v Trstenej.
1: Poď nám pomôcť šliapať do pedálov a máš od nás nealko, pivko a merch Európy 2 zadarmo. Viac info na europa2.sk.

0: Unhealthy, 10.58, krátko pred 11. hodinou. Samozvaný pozdravuje na celé Slovensko. Ak ste si mysleli, že ísť na nuda pláž môže byť jednoduché, tak v podstate asi aj áno. Však prídeš, vyzlečieš sa a žiješ. Ale mne napísal posluchač Dušan, že síce nuda pláže má rád, no keď tam išiel prvýkrát, urobil veľkú chybu. Čo to bola za chyba, nám už o chvíľu prezradí on sám, tak ostaň s nami, pretože my sa radi učíme z vlastných, a nie z vlastných, z cudzích chýb.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
4: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
5: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
6: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days. Here we go.
7: Hudba na maximum a Samozvaný.
8: Hudba na maximum na Európe 2.
7: Európa 2.
9: Európa 2.
0: Samozvaný na príjme, počúvaš Európu 2, na linke je príležitostný nudista Dušan, ktorý chodí na nuda pláže. Ale Duško, ty si mi napísal, že hneď prvýkrát, keď si bol na nuda pláži, si urobil veľkú chybu, a to z hanby. Takže si sa hanbil a čo ďalej?
10: A tým pádom som ležal väčšinou na bruchu.
0: Okay.
10: A keďže som zaspal, no tak mi trošku prihorel zadok. A dva dní som si nevedel ani rifle dať na seba, takže na to veľký pozor a hlavne sa natierať.
0: Takže si vlastne dva dní mal vlastne nuda pláž.
10: No, dva dní som mal veľmi voľné bermudy, tak by som to povedal.
0: Chápem, takže ponaučenie z tohto všetkého je, že natierať si zadok a nezaspať vlastne na bruchu.
10: Tak, áno, áno, to je podstatné.
0: Rozumiem, no normálne, ako si to hovoril teraz, tak mám chuť si to ísť vyskúšať.
10: Nie je problém.
0: Dušan, dohodnime sa, že... Ja to vyskúšam.
10: Áno.
0: Ja to vyskúšam. Samozrejme, zoberiem si od teba radu k srdcu, celý sa vynatieram, všetky partie, aby teda bolo dobre. Dúfam, že neurobím opak, že si natriem zadok, ale aj si naľahnem a opálim si predok, to by bolo horšie asi trošku.
10: Tak to áno, to by si mal problém.
0: No a dám ti vedieť, že ako som sa tam cítil.
10: Dobre, budem rád, určite si prídeš na svoje.
0: To síce, neviem, ale nevyskúšaš, nevieš. Ďakujem ti, Dušan, krásny deň.

0: Lady Gaga a Dojči Runway, novinka je náš na Európe 2, ktorej teraz pozdravuje samozvaný, máme 11.13. No a dajte mi vedieť, či vás presvedčilo niečo ísť možno tú Nuda pláž vyskúšať, pretože o nej sa dnes rozprávame na Európe 2. Ja som nalomený, že by som to možno niekedy vyskúšal, pretože som práve aj zistil, že ich tu máme celkom veľa, najmä na západnom Slovensku je tých Nuda pláží naozaj akože naozaj veľké množstvo. Len či teda ten pocit slobody a voľnosti a možno dokonalého opálenia stojí za to. Neviem, dajte mi vedieť vy.
1: Počasie.
0: Počasie ale na Nuda pláž dnes určite je, podľa mňa, pretože je teplo, aj keď je polojasno a vlastne na niektorých miestach až oblačno, pretože napríklad na východnom Slovensku oblačnosti začína pribúdať, ale bude pribúdať postupne aj na tom západnom Slovensku. To môže priniesť na niektorých miestach aj dážď, prehánky a ojedinele aj búrky, takže ak sa chystáte na Nuda pláž, tak pre istotu ten dážniček si určite zoberte, pretože so slnečníkom sa ťažko beha po vetre, ale ostáva veľmi teplo, denná teplota 27 až 32.
1: Ako vyzerajú cyklistické preteky po našom? Na bírbajku!
2: Na zdravie!
3: Netešte sa, pivo bude nealko.
2: Nevadí!
1: Už túto sobotu ťa čakáme na námestí v Trstenej
3: na Faster Than a Train.
1: A ak nám pomôžeš šliapať do pedálov, máš od nás nealko pivko a merch Európy 2 zadarmo.
4: A môžem aj zaspievať?
2: Musíš!
1: Nenechaj si újsť ďalší legendary ročník Faster Than a Train s Európou 2. Všetko podstatné sa dozvieš na Europa2.sk.
3: Ideme na maximum.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Začneme čerstvou nehodou, ktorá sa stala v Bratislave na križovatke Prievozka a Bajkalská. Poďme sa pozrieť aj na staršie nehody. Tie dokumentujete za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. Na viazde do Dolného Štálu z Okoča, v Komárne a Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove. Tam sa zarazil autobus s osobným autom a premávku tam riadi polícia. Ďalšie nehody hlásite na výjazde z Kremnice do Kremnických Baní a za Hažinom nad Cirochou v smere do Humenného. Cestári pracujú za Senicou v smere do Lopašova, rátajte tam preto s rozsiahlými kolónami a to v oboch smeroch. No a poďme ešte na radary, tie vás môžu namerať v Trebišove na Cukrovarskej v smere do centra, na R4 pri výjazde Krásna v smere do Maďarska, pri Plavči v smere do Plavnice, v Bratislave na konci Saratovskej v smere na Agátovú, pri Babinej v smere do Krupiny, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a pred Rimavskou Sobotou v smere z Veľkých Teriakoviec. To je na zatiaľ odo mňa všetko, jazdite bezpečne, triezvo na Európou 2.

0: Toto bol Tiesto a Briana Grace. Beautiful People z Európy 2 pozdravuje samozvaný a ja môžem povedať už len iba, že konečne. Konečne oplatí sa naladiť sa volali nejakému Samovi. Síce nie zvanému, ale Samovi zo Záhoria.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: A tento fiškus Samo nás trošku potrápil, pretože sme vďaka signálu zle rozumeli, čo bolo v prvých sekundách povedané po zdvihnutí telefónu a my všetci vieme, že prvé sekundy po zdvihnutí telefónu sú najdôležitejšie, aké len môžu byť, pretože tam musí do 10 sekúnd odznieť heslo oplatí sa naladiť sa. My sme si preto zobrali taký timeout, trošku break, aby sme situáciu celú poriadne zhodnotili, prepočuli, no a nakoniec sme zhodnotili, že je to tam, Samo si vyhral 7 000 eur, takže nakoniec to všetko dobre dopadlo, ale signál nebol jediný problém, ktorý sme mali, pretože sa nám tento Samo v éteri ozýval, ako by volal z mikrovlnky a tak mu Andrej Byčan hneď odporučil prvú investíciu.
3: Máš si kúpiť nový telefón, lebo tento sa ozýva ešte aj v onom Humpolci jeho počuť.
4: Dobre, pojďme do toho.
0: Ja si myslím, že Sama to vtedy až tak netrápilo, že sa ozýva až v Humpolci. Jeho zaujímalo to, že má 7000 istých. My sme vstúpili do druhého roka oplatí sa naladiť sa. Sám nemôžem uveriť tomu, že už rok ťaháme túto hru, už rok sme rozdali niekoľko tisíc eur medzi vás. No a samozrejme chceme, aby aj tento druhý rok bol čo najúspešnejší, čo najbohatší. No a tak sme opäť navýšili sumu aj po výhre. Však čo? Nedbáme. 14 000 eur dnes v hre oplatí sa naladiť sa a vy viete, čo máte po 15. robiť.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Máme 11.58, samozvaný pozdravuje z Európy 2 a máme za sebou krásny deň a myslím si, že ešte krajší pred sebou, pretože je len 12 hodín, to znamená, že iba polovicu máme za sebou. Vy všetci ostatní sa majte krásne, my sa počujeme opäť zajtra od 9 do 12.
1: Od rána na maximum.
2: A ja som rád, že počujem hlas môjho kolegu. Dobré ráno.
3: Jako kolegu už? Už nie kamaráta, kolegu, dobre? Hlas známeho si mohol povedať.
2: Hlas môjho známeho.
3: Počujem nejaký hlas.
2: Ktorého evidujem s oteckou. Otec a syn majú spolu 60 rokov. Otec je trikrát starší ako syn. Koľko rokov má syn?
4: Syn má 10, nie.
2: Keď syn má 20 a otec má trikrát viac, tak dokopy je to 80. Ale dokopy to má byť 60.
4: 40? Nie.
3: Pani, nejdeme si zahrať radšej hudbu, lebo vy neviem, čo tu vy hráte za hru. Ja už mám toho dosť, ja už hlava bolí, ja to nevnímam. Ja počujem 20, 60, koľko má syn? Syn má toľko, koľko chcem. Otka!
5: Dobrý deň, Hegeduš. OSNS, volám za firmu, ktorá ponúka aktuálne prácu. Je to práca, ktorá sa nevylučuje s aktuálnou prácou.
4: Ja nemám, viem,
5: len niekedy mám povedať.
3: Necháte ani dopovedať. A ľúbi sa mi OSNS. Oplatí sa naladiť sa.
1: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom a Samom. Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
6: Počúvaš hudbu na maximum.
1: Non-stop.
6: Toto sú obedy bez kecov.
1: Na Európe 2.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
2: Anketa Sova pre top osobnosti sociálnych sietí ide do finále. Herci, speváci, športovci, moderátori, tí všetci už čakajú na to, či zasadnú na trón a stanú sa kráľom alebo kráľovnou slovenského internetu. Zisti, kto premení tvoje lajky na víťazstvo. Už 12. júna od 22.20 na Jojke aj so Zuzanou Kubovčíkovou Šebovou. Tento program prináša Orlen, generálnym partnerom je Giovanni, parfumy na pranie a BMW Slovensko.
0: Leto štartuje vo veľkom. Už 20. júna zaží v Tatralandii najväčšiu open party leta. Tina, Ego, DJ EKG, Just Dave, penové party či nočné kúpanie a tobogánovanie. A čo potom? Celé leto plné nekonečných zážitkov. Adrenalín na 30 tobogánoch, relax v 14 bazénoch, animačný program Tropická atmosféra a zábava na každý deň. Tatralandia. Miesto, kde leto nikdy nekončí.
1: Európa 2.

0: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
1: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
2: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
3: Baťa, letíme do obchodu. Preboha, spomaľ. Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry s kolesomami. Ty si maniak. Ja som kolesomaniak.
4: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
1: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
2: Francúzsky DJ Hugel, svetová hviezda a autor hitov I Adore You a Jamaican Bum mierí poprvýkrát na Slovensko. Už 13. júna zažiješ na bratislavských Zlatých pieskoch Levity Open Air, najväčšiu Afro Latin House Party v strednej Európe. Zahraniční hostia, veľkolepá svetelná show, špeciálne efekty a špičkové ozvučenie. Poď si užiť skvelú hudbu, letný vibe a tanec pod hviezdami. Vstupenky kúpiš na levity.events.
3: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
4: mamma mia,
3: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
4: Sicilský citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
3: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.

0: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
1: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
2: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 15 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad pilo z maslo iba 99 centov za 125 gramov. A barista zrnková káva len 12,99 za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Oplatí sa naladiť sa.
6: Práve hráme o parádnych 14 000 eur. Európa 2.
7: No music is now.
6: Toto trenduje na TikTok.

0: sekúnd do 14. hodiny vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 a v tomto momente vás vítame v tejto jazde.
1: Vítajte.
0: Vítajte. No a poďme sa pozrieť na najaktuálnejšie informácie z ciest, ale aj o počasí.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: Nehoda v Bratislave na Slovnackej pri Lúčnej v smere von z mesta a v Bratislave aj na Žatevnej v smere na Jadranskú, aj na Prievozkej pred Bajkalskou v smere z Mlynských Hnív. Nehoda aj v Martine na Kolárovej v smere von z mesta a aj na výjazde z Kežmarku do Huncoviec. Na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca sa zdržíte v kolóne asi 20 minút. Cestári pracujú za Senicou v smere do Lopašova, rátajte s rozsiahlymi kolónami v oboch smeroch a na výjazde do Nového mesta nad Váhom z D1 pracujú tiež tam, rátajte takisto so zdržaním v oboch smeroch. Pozor na mobilný radar, ten jazdí medzi Slovenským Novým mestom a Trebišovom, jazdí tam Civi Superb Kombi. Stacionárne merajú na výjazde do Pezinka z Pezinskej Baby. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Objavujte čarovný svet Energylandie, svetovej jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, aké nás čaká zajtra počasie. Bude polojasno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti. Očakávame dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, ale teplo. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov. V Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní, tam to bude okolo 25 stupňov Celzia.
4: Objavujte čarovný svet Energylandie, svetovej jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
5: Let's go. Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
5: Janka, Shorty, Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
3: Máme ďalší krásny deň, minútku po 14. vás pozdravuje Janka a Shorty. Máme pred sebou aj fantastický playlist hneď v úvode. Taylor Swift, James Hype, MGK, Wiz Khalifa, Lady Gaga a Bruno Mars.
0: To všetko vás čaká hneď takto v úvode našej nenormálnej jazdy. Verím, že vašej obľúbenej poobednej show. No tak bez zbytočných okolkov a rečí, poďme na to.

0: Ja by som strašne chcela takto spievať. Aké to ty vieš spievať?
1: Toto viem odspievať napríklad. A to nie je, že chválenkárstvo, nie je to jednoduchá pesnička. Úplne tak vysoká ako Bruno nie, ale je to v poriadku.
0: No, keby sa dal za peniaze kúpiť talent menom spev, tak ja by som na ňo pokojne dnešných 14 tisíc minula.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoj deň na bohatší.
1: Či si kúpite za 14 tisíc eur, keď ich dnes vyhráte v Oplatí sa naladiť sa talent, taký balíček talentový, ak to vôbec existuje, ale dnes už existuje naozaj všetko a všetko sa dá kúpiť, alebo si kúpite nejakú oktávku, alebo si kúpite nejaké jazdené auto, nové, zánovné, 5-ročné, 4-ročné. Nech sa páči, to je len a len na vás, ako naložíte s vašou výhrou, hlavne si tie peniaze dnes vyhrajte.
0: Áno, môžete tak urobiť už po 15, pretože medzi 15 a 16 opäť budeme jednému alebo jednej z vás volať. Samozrejme, musíte sa na to zapojiť do súťaže, Oplatí sa naladiť sa. Chceme, aby ste poslali SMS v tvare E2 na číslo 7779 a potom po 15. už mali iba pripravený telefón.
1: 15. hodina sa blíži, to je dôležité pripomenúť. Pokojne si to nechajte pripomenúť aj vašim telefónom, tú 15. hodinu. Nastavte si pripomienku alebo nastavte si budík, že 15. hodina v momente, keď nastane, treba mať telefón pri sebe, aby ste všetko stihli tak, ako treba.
0: A ešte možno taký jeden tip od nás pre vás. Nevolajte alebo nenachádzajte sa v tom čase v bani alebo v nejakom inom jaskyni, v nejakom inom priestore, kde by sme vás nemohli alebo nemuseli počuť, pretože včera to Samovi skoro o vlások, o chlpový mu to skoro ušlo, ale nakoniec naša notárka sa na to pozrela odborným okom a teda usúdila, že heslo bolo povedané. Takže dávajte si aj pozor na to, aby sme vás dobre počuli.
1: Držíme vám palce, hráme medzi 15. a 16. Telefonát môže prísť kedykoľvek. Buďte pripravení.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
5: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
4: Á, tak to bude drahé.
5: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka.
3: BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com. Leto štartuje vo veľkom. Už 20. júna zaži v Tatralandii najväčšiu open party leta. Tina, Ego, DJ EKG, Just Dave, penové party či nočné kúpanie a tobogánovanie. A čo potom? Celé leto plné nekonečných zážitkov. Adrenalín na 30 tobogánoch, relax v 14 bazénoch, animačný program, tropická atmosféra a zábava na každý deň. Tatralandia. Miesto, kde leto nikdy nekončí.
6: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka a popovú hviezdu? Vznikne z toho hit. Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie. Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna. Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music. Tonight.

0: Život je často aj o presnosti a keď dáme presný údaj, že 29 minút a 24 sekúnd vám zostáva do prihlásenia sa do súťaže do boja o 14 000 eur, tak hovorím úplne presný údaj. Viac na webe oplatí sa naladiť sa SK.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur. Cvičiť sa oplatí a nakupovať v Lidle Shope ešte viac. Len tento útorok a stredu máte na Lidl.sk zľavu 20% na športovú značku Krivit. Nakupujte kvalitné oblečenie a športové doplnky online a buďte fit s Lidlom. Online. Vždy viac.
2: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.

0: zažiješ na bratislavských Zlatých pieskoch Levity Open Air. Najväčšiu Afro Latin House Party v strednej Európe. Zahraniční hostia, veľkolepá svetelná show, špeciálne efekty a špičkové ozvučenie. Poď si užiť skvelú hudbu, letný vibe a tanec pod hviezdami. Vstupenky kúpiš na levity.events.
1: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
2: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
3: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Poďme sa pozrieť na cesty. Nehody hlásite v Bratislave na výjazde z obchvatu do Lamača v smere z tunela Sitina a taktiež v Kosoľanoch nad Hornádom v smere do Družstevnej pri Hornáde. Nehodu dokumentujú aj na D2 za odpočívadlom Závod v smere do Kútov, tam havaroval v ľavom pruhu kamión, a taktiež v Bratislave na Žatevnej v smere na Jadransku. Rovnako v Bratislave na Prievozkej pred Bajkalskou v smere z Mlynských Nív a v Bratislave na Slovnavskej pri Lučnej v smere von z mesta. Nehodu hlásite aj v Martine na Kolárovej v smere von z mesta a taktiež na výjazde z Kežmarku do Huncoviec. Hlásite aj kolóny, tie sú na výjazde do Hlohovca z D1, tam sa zdržíte asi 15 minút, a na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, tam sa zdržíte asi pol hodinu. Šťastnú cestu.

0: Vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. Janka a Shorty, to sme my dvaja a my vás chceme poslať na Ibizu, priatelia.
1: Zažij koncerty tvojho života s Európou 2. Nastav uši na festival Ibiza.
2: Áno, chceme vás tam poslať, ale to nestačí. Vy musíte preto aj niečo urobiť. Striehnuť, nastavovať uši na isté hlasy. Doslova na hlasy. Tentoraz to nie sú pesničky, ale hlasy interpretov, respektíve DJ-ov, ktorí vystúpia na Ibiza festivale v Námestove už 31. júla.
0: Áno, potom ako budete počuť hlasy týchto interpretov u nás v Eteri, bude to asi okrem nás a ďalších moderátorov jediné hovorené slovo, ktoré v tomto Eteri budete počuť, takže bude vám to viac než jasné, že to je ten moment, kedy máte posielať správy na náš WhatsApp 0905 030 090, že chcem ísť na Ibizu. Najlepšie, aby ste boli čím akože prvší a čím kreatívnejší samozrejme.
2: Rafael, PTK, Shimi, DJ KG, Louis DeMarc či DJ Majre a ďalších asi 15 DJ-ov a reperov a všetkého možného tam zažijete. Úžasný areál, o tom sa nemusíme ani baviť. Choďte na web Europa2.sk, pozrite si viac. Imperia je Námestovo, Moravská priehrada už 31. júla. Choďte tam spolu s Európou 2, choďte tam zadarmo vďaka súťaži. Nastav uši.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: Blížime sa k 15. hodine, už o pár sekúnd je to tu, ale za tých 40 sekúnd ešte stíhate urobiť to, čo treba. Poslať SMS viac na oplatí sa naladiť CSK, ale ani to nepotrebujete navštevovať, lebo viete, akú SMS-ku kam treba poslať. Posledných 30 sekúnd, ak chcete byť v boji o 14 000 eur medzi 15. a 16.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní Červená.

0: čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Dopravný servis Európy 2.
3: Po 15. nehodu dokumentujú v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde aj v Žiline na ulici Veľký diel v smere na ulicu Pod Hájom. V Poprade nehoda na Štefánikovej na kruhovom objazde, zrážka dvohosobných aut a pozor v Košiciach, nehoda na Hlinkovej v smere na Vocnovu. V Bratislave nehoda na výjazde z obchvatu do Lamača v smere z tunelu Sitina aj zo Slomnavskej, pardon, na Slomnavskej pri Lúčnej v smere von z mesta. Kolona na výjazde do Hlohovca z D1 zdržanie 15 minút a pol hodinu sa zdržíte na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Pozor na obmedzenie v Nitre na severnom obchvate v smere na R1, je tam odstavená dodávka. Mobilný radar na R1 medzi Zvolenom a Banskou Bystricou mal by tam jazdiť a merať Mavi Superb. Šťastnú cestu.
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Európa 2. Maximum novej hudby.
5: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Počasie.
6: Poďme sa pozrieť aj na to, aké nás zajtra čaká počasie. Bude poloblačno až oblačno, od západu bude postupne oblačnosť pribúdať, očakávame dážď, prehánky, odinel aj búrky, ale bude teplo. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov. V Žilinskom kraji, na Spiši a Hore Hroní, tam to bude väčšinou okolo 25 stupňov Celzia.
5: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Európa 2.
0: Nenormálna jazda.
7: Janka, Shorty, Mize. Na Maximum.
0: Na Európe 2.
3: Aj teraz akože tí, ktorí ma poznajú a sledujú na Instagrame, vedia, že predávam auto a chcel by som niečo iné, 27. v poradí, dajme tomu. A tak som si predstavil, že keby som ja tých 14 litrov mohol vyhrať, tak by som to šupol na nejakú akontáciu a strašné delo by som si kúpil. Akože toto tiež je možnosť ako minus 14 000 eur, alebo si kúpiť za 14 litrov nejakú, ako som hovoril, oktávku.
6: Oktávku. No nech už si chcete za 14 000 eur kúpiť čokoľvek, tak po 15. by si teda mali mať rozhodne telefón pri sebe a vedieť minimálne napočítať do 10, pretože presne toľko času vám zostane, kým musíte zdvihnúť. Verím, že som bola zrozumiteľná, keď náhodou nie, vôbec nevadí. Ako som už spomínala, mám nové dlahy na strojčeku. Je to same o sebe niekedy problém, ale keďže nechce mať krivé zuby, hej, a vy chcete mať v rádiu peknú moderátorku, tak to budeme musieť spolu takto vydržať.

0: Chcete kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovocie a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba 89 centov za kilogram. A slivkové paradajky len 79 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
2: Leto štartuje vo veľkom. Už 20. júna zaži v Tatralandii najväčšiu open party leta. Tina, Ego, DJ EKG, Just Dave, penové party či nočné kúpanie a tobogánovanie. A čo potom? Celé leto plné nekonečných zážitkov. Adrenalín na 30 tobogánoch, relax v 14 bazénoch, animačný program Tropická atmosféra a zábava na každý deň. Tatralandia, miesto, kde leto nikdy nekončí.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Európa 2.

0: poate să n-au adică.
1: Să di Havran!
2: Pokojne si zakrič! Spolných plúc!
1: Tak tento útorok sa zmenil v tvojom živote na krásny, pekný, naozaj predletný deň.
2: 14 tisícový.
1: S kým sa rozprávame?
0: S Michalom.
1: S Michalom, ktorý je odkiaľ?
0: Kysuc.
1: Kysuc.
2: Takýto záhadný budeš, hej? Ale dobre, no však dobre, nechce sa deliť so susedmi, je mi to jasné.
1: Holé vety chceme počuť.
2: Miško, kde sme ťa zastihli?
0: Mňa?
2: Áno.
0: No ja som z Dunaja.
2: Tak Andreja sa nebudem pýtať, ne? Však ten sedí vedľa mňa.
0: Áno.
1: Ja?
2: Zlatý. Ja keby nás tu bolo 20. Áno, teba, že kde si?
0: Doma na byte momentálne.
2: A čo robíš?
0: Viete čo, hrám sa na PS-ku.
1: Čo máš rozohraté?
2: Uprostred pracovného dňa sa Miško hrá na PS-ku.
1: Ticho, tomu nerozumieš, čo hráš?
0: Battlefield Česku,
1: super. Kúpil som si to, dvakrát som to otvoril a nepokračil som ďalej, lebo...
2: Lebo si mantavý.
1: Nepáči sa mi to až tak.
2: No a vyhrávaš?
1: Samozrejme.
0: Tak hádam, hej.
2: Dobre, tak ešte si k tomu aj vyhral 14 tisíc.
1: No, a čo za tých 14 tisíc, nad tým rozmýšľaj, lebo my ti určite zavoláme naspäť, aby sme potom neskôršie našim poslucháčom dali vedieť.
0: No tak nejaké zariadenie pre malé a dovolenka.
1: Zariadenia pre malé.
2: Ja silno rozmýšľam, že či myslí dieťa, alebo niečo s tými hrami.
0: Dieťa.
1: Pre malé dieťa, rozumiem.
0: Áno.
2: Dobre.
1: Kúpu ovládač, aby ste bol mohol hrať.
2: Ty si normálne, že...
0: No, aj so sluchatkami.
1: No, presne tak.
2: Vzorový otec z roka toto.
1: Však tak to má byť.
2: Ten tam reve vedľa a on si hrá.
1: On bude hrať.
2: So sluchadlami.
1: Je to chlapec alebo dievča?
0: Uča.
1: Dievča.
2: Oh, no,
1: tak to musíš presedlať z Battlefield na nejaký one, nejaký žabičky.
2: Ale čo by musel? Zase, čo ty toto one...
1: No, nie je to moc pre dievčatá tá hra.
2: To kto povedal?
1: Ja.
2: Michal, dúfam, že nesúhlasíš.
0: No, ako... Nie tak, ale... Ja vám naučím podľa seba.
2: No, vidíš. Budete mať bonding time. Tak gratulujeme ešte raz, pozdravujeme na Kysuce, posielame 14 tisíc.
0: Majte sa, ľudia.
2: Prečo by babi nemohli hrať Battlefield? Prosím,
1: on teraz chytil ovládač, odpauzoval hru a hrá ďalej.
2: No však to mi je úplne jasné. Áno, ja keby som, áno, presne ho vidím.
1: No a čože 14 tisíc, ja potrebujem dohrať hru do konca.
2: No každopádne, ak si zajtra vyhráte 7 tisíc, môžete si kúpiť, koľko stojí PS-ko?
1: No, ako ktoré. Ale,
2: tak najnovšie samozrejme, nie?
1: Ale myslím si, že aj keby nezdvihol ten človek a že by nestihol splniť podmienku, tak aj 700 eur by
2: kúpiš,
1: mu stačilo.
2: Hej? Kúpiš,
1: presne
2: dobre,
1: tak.
2: Dobre, aj s Battlefieldom.
1: Battlefield je dokonca aj for free.
2: No tak aj keby to zajtra nevyšlo, tak áno, PS-ko za to môžete mať, ale my budeme samozrejme dúfať, že to vyjde, pretože zajtra po 15. hráme o 7000. Ale iba ak nám do 10 sekúnd poviete...
3: Oplatí sa naladiť sa. A premeniť svoj deň na bohatší. Zapojte sa aj vy. Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779. Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Drive Safe. 15:28 presný čas, výborné skladby hrá Europa 2 a neviem, či správy, ktoré budú v najrýchlejšom dopravnom servise, budú výborné, ale hlavne budú dôležité a Janka ich má pripravené práve teraz.
1: Oci, ako fungujú kľúče?
2: Takto.
1: Aký veľký je vesmír?
2: Väčší, než si myslíš.
1: A kedy budem mať bračeka?
3: Dorazili ste do cieľa.
4: Tak sme tu.
5: Už si školu.
6: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
7: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
8: mamma mia,
7: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
8: Sicílsky citrón osvieži najviac. Ten ochutnám, vychutnám.
7: Ten ochutnaj, vychutnaj. Birel so sicílským citrónom si daj.
8: Dám, dám, dám, Birel si dám.
9: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
10: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
11: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Dopravný servis Európy 2.
13: Poďme sa pozrieť na cesty. Nehodu dokumentujú v Prešove na ulici armádneho generála Svobodu za Rusínskou smere k Maxu. Tam sa zrazil kamión s osobným autom. Nehodu hlásite taktiež na D2 za odpočívadlom Závod smere do Kútov. Havaroval tam v ľavom pruhu kamión. V Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde. V Žiline na ulici Veľký diel smere na ulicu Pod Hájom. Taktiež v Poprade na Štefánikovej na kruhovom objazde. Tam sa zrazili dve osobné auta. V Kostolianoch nad Hornádom smere do Družstevnej pri Hornáde a nehoda je aj v Košiciach na Hlinkovej smere na Vodconovú. Hlásite aj kolóny, tie sú na viazde do Hlohovca z diaľnice D1, tam sa zdržíte 15 minút, taktiež na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, tam je to 45 minút a na viazde do Koštia na Turcom z Martina, tam sa zdržíte asi 15 minút. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.
12: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
11: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
14: Hráme najnovšie hity na maximum.
12: My sme Europa 2.

0: Blood, running, blood, running. Nenormálna jazda z Jankova so Shortym na Európe 2, to je to, čo aktuálne počúvate a už o malú chvíľu budeme opäť hmkať.
1: Ty budeš hmkať a ľudia, ktorí si chcú zahrať o náš merch, sa budú snažiť uhádnuť, že čo za pesničku ty vyhmkáš.
0: Áno, áno. Ideš no tak to? Poďme rovno na to bez zbytočného zdržovania sa. Tí, ktorí ste nás počúvali aj včera a ste si vedomí a pamätáte si to, čo som zažila počas uplynulé dni, tak pre vás to bude možno trošku jednoduchšie, ale verím, že aj pre vás ostatných, pretože je to za posledný rok veľmi trendujúca pesnička, takže poďme na to. Som normálne v strese.

0: To už není húkanie.
1: No dobre, tak takto nejak by asi znel refrén CCA veľmi približne.
2: Podívejte sa.
1: A už ťa máme aj áno. správnu odpoveď. 1, 2, 3, 4.
0: Neviem, to nevidíme. Ale...
1: No, tak verím, že teda to bolo trošku akože zre... Ty by si vedel?
0: Určite áno, mám tú pesničku rád a všetci tí, ktorí tú pesničku rád majú, nech píšu na WhatsApp 0905 030 090 so správnou odpoveďou.
1: Áno, pretože máme, ako už Shorty spomenul, pre vás pripravený merch, parádny merch Európy 2, takže určite sa oplatí a ešte raz pre veľký úspech.

0: hádajte, kde my tento víkend budeme spolu s vami, verím, že všetci. No, na Orave, priatelia, Faster Than a Train, ďalší ročník a Europa 2 tam nebude chýbať.
1: Ako vyzerajú cyklistické preteky po našom? Na bírbajku!
2: Na zdravie!
3: Netešte sa, pivo bude nealko.
2: Nevadí!
1: Už túto sobotu ťa čakáme na námestí v Trstenej
3: na Faster Than a Train.
1: A ak nám pomôžeš šliapať do pedálov, máš od nás nealko pivko a merch Európy 2 zadarmo.
0: A môžem aj zaspievať?
2: Musíš!
1: Nenechaj si újsť ďalší legendary ročník Faster Than a Train s Európou 2. Všetko podstatné sa dozvieš na Europa2.sk.
3: Ideme na maximum.
4: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Následky nehody dokumentujú v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere na Rybničnú. Rátajte s kolónou v Nitre na križovatke Trnavská a Hlohovecká, aj v Žiline na Hlinskej v smere na Obvodovú. Ďalšia staršia nehoda v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde, aj v Košiciach na Hlinkovej v smere na Vocnovu. V Prešove nehodu dokumentujú na ulici Armádneho generála Svobodu za Rusínskou v smere k Maxu, kde sa zrazil kamión s osobným autom. Kolóna na vjazde do Hlohovca z D1 zdržania 15 minút a na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny zdržania asi 45 minút. Ďalšia kolona, ktorá vás stretne na vjazde do Košťa nad Turcom z Martina zdržanie 15 minút. Cestári pracujú za Senicou v smere do Lopašova, rátajte s rozsiahlými kolonami v oboch smeroch. S obmedzením počítajte na D1 v tuneli Vyšiel

0: Višňové v smere do Žiliny je tam odstavený kamión. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Európa 2. Maximum novej hudby.
4: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
5: Počasie.
6: Poďme sa pozrieť aj na to, že aké nás zajtra čaká počasie. Bude polojasno až oblačno, od západu bude postupne oblačnosť pribúdať. Očakávame dážď, prehánky, ojedinele aj búrky a bude teplo. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov. V Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní, tam to bude väčšinou okolo 25 stupňov Celzia.
4: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia. Let's go.
7: Európa 2.
8: Nenormálna jazda.
7: Janka, Shorty, Mize na Maximum.
8: Na Európe 2.
6: My máme takto minútku po 16. hodine, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortym. A Shorty, mňa by veľmi zaujímalo, pretože ty si umelec, ty si spevák, ty si aj no, také čokoľvek, hej, talentového charakteru.
9: Ja, že čokoládový, povieš.
6: Čo teba inšpiruje, keď píšeš piesne? Čím sa inšpiruješ?
9: Bežný život, vzťahy medziľudské, vzťahy láska, nenávisť, peniaze, kšefty, zlato, hudba ako taká lifestyle. Čo ešte potrebuješ?
6: Úplne mi to stačilo, pretože ja som sa pozerala na náš web europa2.sk a tam som zistila, že Ed Sheeran, keď píše piesne, že jemu pomáhajú jeho dve mačky, konkrétne škótske klapouche mačky.
9: To naozaj, čo mu šíbe?
6: Naozaj, naozaj. Keď chcete vedieť, ako vyzerajú, tak choďte na náš web europa2.sk, tam ich nájdete aj vo vizuálnej podobe. Normálne, že mu pomáhajú písať piesne, že jednak keď príde domov po koncerte, tak mu tam vytvárajú takú vyzenovanú, príjemnú atmosféru. No a teda pomáhajú mu aj počas skladania piesní.
9: To je čudné. Idem si prečítať viac, ak chcete vedieť viac aj vy o tom, ako Edovi Sheeranovi môžu pomáhať mačky pri tvorbe jeho nových pesničiek. Choďte na web europa2.sk a prečítajte si to.
6: Ale veď možno ty máš nového psa, možno čo skoro vyjde von album, ktorý bude inšpirovaný Zoe.
9: Tá nech sa inšpiruje radšej cikaním a kakaním vonku a budeme všetci spokojní. Jasno.

0: Priatelia, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. 16.16 je aktuálny čas. Inak to je veľmi zlý čas, keď máte sikavky hovoriť. A v našom štúdiu sa pred chvíľou Shorty rozčertil, pretože zistil, že všetok hrách, ktorý som si kúpila dnes, sezónny, akurát čerstvý.
1: No, ty si ho naozaj zjedla všetko?
0: Som zjedla. Núkam mu dve hodiny hrách.
1: Mal som dva. Tie, čo sú to? Strapce.
0: Struky.
1: Čo to je? Struky. Dva struky som mal a ona mi hovorí ešte, vezmi si šorty, potom hrášok.
0: Ale ty si vyzeral,
1: a chcem si zobrať hrách nikde.
0: Ty si vyzeral, že už nechceš hrách.
1: Milujem hrách.
0: Ale aspoň marhule ešte som ti nechala, tiež
1: ja
0: čerstvé.
1: Chcem marhule, ja chcem hmkanie namiesto toho, tak potrebujeme, aby si zahmkala tú pesničku, ktorú majú uhadnúť naši poslucháči, lebo máme málo správ, ľudia nevedia, čo je úplne čudné, lebo je to megahit, ktorý hmkáš, tak poďme na to.
0: No počkaj, správ nie je veľa, ale odpovedí správnych veľa je, hej.
1: Aha, už tak si to čekovala,
0: už som to čekala,
1: konkrétne.
0: Takže máme správne odpovede, ale my to máme radi, keď to je viac, hej, čím viac, tým lepšie, pretože hráte o merch Európy 2. Inak ja najradšej spávam v noci v merčoch. Nie v pyžamách, ale v merčoch rôznych brandov, ktoré som kedy dostala. Takže ak vám chýba pyžamo a dnes ste nevyhrali 14 000 eur, čo teda pravdepodobne nie, môžete si ho vyhrať tu v našej súťaži na zvanej hmkanie. Poďme na to. Počkaj, zabudla som, jak sa to hmka.
1: To nemyslíš vážne.
0: Počkaj. Počkaj, lebo mňa teraz tento podmas pomýlil. Aha, dobre.
1: Oj. A to už je veľká nápoveda, priatelia.
0: Ty si ma už trošku prezradil. No dobre, takže ak viete, tušíte, tak dajte vedieť na náš WhatsApp a my pokračujeme ďalej.
1: 0905 030 090. Nenormálna jazda s Jankom a Shorty.
2: Zážek na Európe 2. Club Card šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Club Card, deskovajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
4: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
3: Á, tak to bude drahé.
4: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.

0: až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
1: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: Pol piatej, čas je pokročilý a to znamená, že keďže máme pol piatej, tak pôjdeme aj na cesty sa pozrieť. Veľa nehôd bude Janka hlásiť, čo nás neteší, ale vy o tom určite chcete vedieť, nech sa zbytočne nezdržíte.
1: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
2: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
1: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Opener, Uprising
2: a mnohé ďalšie.
1: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
3: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
4: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
5: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
4: Tak vezmi ďalší, Julka.
6: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
7: Ja kvôli čerstvému mesu. Nafaj mi kotlíkový.
3: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
8: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: Ležíme zrastení. Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici. Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau. Prídite na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla, Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
10: A je to možné, že sme to stratili.
11: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
12: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Európy 2.
13: A poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehody hlásite v Bernolákove na Seneckej na kruhovom objazde. Tam sa zrazili dve osobné autá, rátajte so zdržaním. Taktiež v Jalovci smere do Chrenovca Brusna na diaľnici D1 za Liptovským Hrádkom smere do Východnej a taktiež v Spišskej Novej Vsi na Maxima Gorkého v smere von z mesta. Nehodu dokumentujú aj v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere na Rybničnú, rátajte s kolónami. V Nitre na križovatke Trnavská a Hlohovecká, v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde, v Žiline na Hlinskej v smere na Obvodovú, taktiež pred Harmancom v smere z Banskej Bystrice, v Košiciach na Hlinkovej v smere na Vodconovú a v Prešove na križovatke Armádneho generála Svobodu Rusínska, tam rátajte so zdržaním. Hlásite aj kolóny, tie sú na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1, tam sa zdržíte asi 15 minút, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tam je to 45 minút a na výjazde do Koštia na Turcom z Martina, tam sa zdržíte asi 15 minút. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
12: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: No Sleep. Viete, čo myslím? Faithless, Insomnia, prerobená do mojho šatu New Religion a BB Rexa si požičala tento krásny sample. V každom prípade, vy si budete môcť požičať svoje nohy a veslovať, som sa povedať, nie veslovať, ani korčulovať,
1: nimi.
0: Rýchlo, bicyklovať na našom beer bike-u na Oravu, my sa chystáme. Poďme si o tom povedať, čo to viac, veľmi sa tešíme a verím, že aj vy.
2: Ako vyzerajú cyklistické preteky po našom? Na Beerbajku. Nenechaj si újsť ďalší legendary ročník Faster Than a Train z Európou 2.
1: Áno, už túto sobotu sa na Orave budeme pokúšať, teda my nie, ale teda cyklisti predbehnúť vlak na Faster Than a Train a my budeme opäť pri tom a budeme tiež na bicykli a nie na takom hociakom, budeme na beerbajku, ale budeme mať so sebou samozrejme, ako sa na správnu športovú akciu patrí nealkoholické pivko.
0: Ale aj to je fajnové. Viete, v tom počasí, ktoré budeme mať, verím, že fajnové, tak sa hodí chladená tekutina, ten, ako sa to hovorí, mok, zlatý mok? Či to sa tak nehovorí? To je jedno.
1: Zlatý mok.
0: Budete občerstvovaní, ak budete s nami bicyklovať. A to z námestia až na stanicu železničnú, kde sa budeme zisťovať všetci. Fúj, to je strašná maďarčina teraz. Kde budeme čakať, či pelotón, jeden, druhý, tretí, štvrtý, dorazí skôr než legendárny vláčik. Ale vy to poznáte, všetci, ktorí už Faster Than a Train zažili s nami, tak vedia, o čo sa jedná. Bude to krásna športová akcia, na ktorom bude aj veľa hudby a aj moderátorov. Veď tam bude aj samozvaný, aj Oliver, aj Janka, aj Shorty a budeme tam spievať, budeme tam aj tancovať na Igora Kmeťa s kapelou.
1: Bude tam aj inak aj paci-pac. Takže paci, ak by ste sa budeme chystali s deťmi, tak aj detské publikum bude určite nadšené. No a bude tam samozrejme všetko dobré. Dobrá hudba, smiech, zábava, tanec, Orava.
0: Janka Slačková.
1: Čo viac ti treba, prosím, pekne. Toto je akože top kombinácia na víkend. Takže tento víkend, túto sobotu sa vidíme na Orave v Trstenej Faster Than a Train a všetky informácie nájdete na webe europa2.sk.
0: A ešte jedna prosba pre Janku, že o 5 minút dá v rámci predpovede počasia na zajtra aj predpoveď počasia na sobotu a dozvieme sa, aké počasie na Orave budeme mať.
1: Wow, ty si brutálny. No tak zostaňte s nami, nenormálna jazda na Európe 2.
2: Poď nám pomôcť šliapať do pedálov a máš od nás nealko pivko a merch Európy 2 zadarmo. Viac info na europa2.sk.

0: Po 17. to aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 Janka a Shorty a o malú chvíľu sa pozrieme aj na cesty, aj na to, že aké bude počasie a nie len akože na celom Slovensku, ale špeciálne aj v Trstenej.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: Čertú nehodu hlásite na D1 pred Lacami, smere Zilavy aj v Košiciach na Herlianskej, smere von z mesta. V Nižnom Hrabovci smere do Vranova na Toplov skončil autobus mimo cesty. Staršie nehody v Bernolákove na Seneckej na kruhovom objazde, zrážka dvohosobných aut, rátajte so zdržaním a pozor v Nitre na križovatke Trnavská, Hlohovecká, takisto nehoda. No a ešte jedna v Prešove na križovatke Armádneho generála Svobodu, Rusínska, rátajte so zdržaním. No a zdržíte sa aj na vjazde do Hlohovca z D1 a aj na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. V prvom prípade 15 minút, v druhom 45. Cestári za Senicou smere do Lopašova rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch a ešte hlásite aj radar po zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Európa 2. Maximum novej hudby.
5: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, že aké nás zajtra čaká počasie. Momentálne to von nevyzerá úplne najlepšie, no ale bude polooblačno až oblačno. Od západu bude postupne pribúdať oblačnosť. Najvyššia denná teplota bude 27 až 32 stupňov. Na Kysuciach, Orave a pod Tatrami to bude okolo 25 stupňov Celzia. Očakávame aj dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. No a pozeral som sa, že teda aké počasie nás čaká počas soboty v Trstenej. No aktuálne to je tak, že 50 na 50 dážď, slnko, ale verím, že do soboty sa vyčasí a navyše, ak by aj sprchlo, tak my budeme šlapať na bicykli, hej, tak akože taká jemná sprcha, také jemné osvieženie určite padne vhod, takže počasie v Trstenej máme a my môžeme ísť do poslednej hodinky tohto vysielania.
5: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
6: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
6: Janka a Shorty. Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
3: Ja úplne milujem tvoj strojček, že dúfam, že sa vyčasí v Trstenej. Čo si dala? Ale dala si si hrášok. Áno, vieme. 17.04 si dáme aj hmkanie. Posledný raz máte možnosť na WhatsApp 0905 030 090 napísať alebo poslať hlasovku. Akú pesničku sa pokúša Janka hmkať? Vyhrajte merch Európy 2 za správnu odpoveď.
0: Áno, ja by som napríklad chcela vyhrať lepšieho kolegu, ktorý ma nevysmeje pred celým Slovenskom za to, že nosím strojček.
3: No, tak ale svoj, že počasie sa vyčasne v Trstenej. Nepila som nič.
2: Hmkaj!
0: No, dobre, veď nejdem teraz hmkať, už neskôr budem hmkať, ešte mám.
3: Hej, teraz.
0: Počkaj, stiahnem si. WhatsApp Európy 2.

0: Maximum. Tu a teraz.
1: Stephanie Aries, Vertigo.
0: Toto.

0: Čas, vy počúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2 a teraz je ten čas, kedy si ideme vyhlásiť hmkanie.
1: Hmkanie, ktoré Janka predviedla a teraz ho ešte na posledný krát predvedie.
0: Poprosím o doprovod. Výborné, výborné, výborné, priatelia. Vy si hovoríte, čo to bolo, čo to bolo. Mnohí z vás napísali správnu odpoveď, ale teda poďme si to overiť.

0: A správne uhadol aj náš poslucháč, ktorý vlastne píše zo ženinho mobilu, lebo je tam Alexandra, ale teda hlas je mužský a nahral nám toto.
1: Janka, Janka, Bad Bunny, do TMF-a, keďže bola na koncerte, tak asi to nevie dostať z hlavy, tak ako aj my všetci ostatní, takže je to Bad Bunny.
2: Je to správna odpoveď.
0: Je to Bad Bunny a teda Saške alebo jej partnerovi posielame samozrejme merch Európy 2.
2: Čo ak to bola Saška?
0: No nie, myslím si, že nie, že to Saška nebola.
2: A čo ak to bola Saška? Dobre, vyhráva Alexandra, proste vyhral pre frajerku merch Európy 2. Za správnu odpoveď, je to Bad Bunny a skladba, ktorá práve v pozadí znie, my gratulujeme. A toto je taký tréning na nastav uši. Ibiza Festival, síce Bad Bunny na Ibize v Námestove hrať nebude, ale bude tam napríklad DJ-ka G, Shimi, Rafael, či DJ Majre. Viac info na Europa 2.sk. O listky

0: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, pilo z maslo iba 99 centov za 125 gramov. A barista zrnková káva len 12,99 za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
3: Nenormálna jazda.
4: It's more hits. Janka Shorty na maximum.
3: Na Európe.

0: Harry Styles, American Girls. Mám rád túto vec, verím, že aj vy. Hráme ju na Európe 2 minútku a po pol šiestej. Čo je?
1: Krásne, ty máš veľmi pekný hlas, keď sa snažíš.
0: Nemám slúchadla, takže nepočujem sa, ale verím, že je to úplne v poriadku.
1: Je to v poriadku a verím, že v poriadku to je aj na cestách, ale na to, ako to aktuálne vyzerá, sa pozrieme o malú chvíľu.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehodu hlásite v Bratislave na obchvate za mostom Lafranconi v smere k tunelu Sitina. Tam sa v ľavom pruhu zrazil kamión s osobným autom. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Hlásite nehodu aj na diaľnici D1 za Novým mestom nad Váhom v smere do Hornej Stredy. A nehodu dokumentujú taktiež na D1 pred Lacami v smere z Ilavy, v Jalovci v smere do Hrenovca Brusna, taktiež na diaľnici D1 za Liptovským Hrádkom v smere do Východnej. Tam havarovalo osobné auto, blokovaný je ľavý pruh. Nehoda je v Košiciach na Herlianskej v smere von z mesta a v Nižnom Hrabovci v smere do Branova na Topľov. Tam skončil autobus mimo cesty. Hlásite aj kolóny, tie sú na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Tam sa zdržíte asi 15 minút, taktiež na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, tam je to 45 minút a rovnako aj v Košiciach na Južnom nábreží v smere do centra, tam je to rovnako 15 minút. Priatelia, ja by som vám veľmi dopriala ten pohľad, teda nielen na cesty, ktorý mám ja, ale na Shortyho, ktorý tu v štúdiu robí so svojím psom rôzny Cirkus de Soleil, hej? A chceš niečo k tomu povedať?
0: A čo ti mám na to povedať?
1: No, že ja sa tu musím sústrediť, ja musím byť jedna sústredená mladá dáma.
0: Ale to si a to si veľmi ceníme.
1: Potrebujem nového kolegu.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: krásne spieva. Naozaj nádherne Sia, David Guetta a nenormálna jazda na Európe 2.
1: Poďme hovoriť o peniazoch, pretože zajtra si niekto z vás môže vyhrať krásnych 7000 eur. My vám povieme, ako na to.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: No, dnes sa to podarilo. Dnes sa opäť podarilo získať 14 000 eur, čo je naozaj parádna suma. Shorty vám už počas dňa povedal, že čo by si on všetko za to kúpil a bolo by to všetko spojené s autom. No ale zajtra súťažíme samozrejme opäť.
1: Zajtra hráme opäť. Buďte ako Mišo z Kysúc, či už ako on budete hrať na Playku, na Playčku, pekne, že Battlefieldík, alebo budete pracovať, alebo budete šoférovať, alebo čokoľvek iné budete robiť. Medzi 15. a 16. treba dvíhať telefón. So slovami oplatí sa naladiť sa do 10 sekúnd. Samozrejme, ešte predtým treba poslať SMS v tvare E2 na číslo 7779. Ale toto vy už veľmi dobre viete. A ešte stále ste to neurobili?
0: No, tak, tak urobte, pretože zajtra môžete byť bohatší o pár tisíc. A mne sa inak veľmi páči, že tento náš dnešný výherca, chápeš, žena mu možno nadávala, že čo stále hráš to Playko, vieš? A práve to, že on bol

0: sa stalo dnes medzi 14. a 18. Mali sme tu hrách. Mali sme tu veľmi veľa hráchu. Janka doniesla z výborného obchodu čerstvý hrách. Čo urobila? Dala mi dva struky, ostatné všetko zožrala. Čiže 200 hráškových guličiek v jej útrobách ústrojenstva
1: žalúdočného
0: charakteru má v sebe, nenechala mi nič.
1: No a teraz dám veci na pravú mieru. Doniesla som pár strukov hrachu, hej, vôbec to není, že 300.
0: Takých 35.
1: A niekoľkokrát, podľa mňa 4, ale niekoľkokrát som mu ponúkla, daj si hrach, lebo nebude. Hej, ja som veľká milovnička hrachu a tento je sladký, naozaj výborný. Hej, takže...
0: Počkaj. To,
1: tak to ti poviem, moja mama mi hovorievala jednu starú múdrosť. Kto zaváha, nežere.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: No a my sa poďme pozrieť aj posledný krát v dnešný deň na cesty spolu s touto múdrosťou. Nehodu hlásite v Bratislave na Ivanskej za IKEA v smere k letisku, taktiež na R1 pri Veľkom Záluži v smere do Šoporne, ale aj pred Turanmi v smere zo Sučian. Taktiež nehodu dokumentujú v Bratislave na obchvate za mostom Lafrancony v smere k tunelu Sitina. Tam sa v ľavom pruhu zrazil kamión s osobným autom. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Nehodu hlásite aj na D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Hornej Stredy, v Jalovci v smere do Chrenovca Brusna, v Nižnom Hrabovci v smere do Vranova na Topľov, tam skončil autobus mimo cesty. Hlásite aj kolóny, tie sú na výjazde do Hlohovca z D1, tam sa zdržíte asi 15 minút a na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca, tam sa zdržíte približne 30 minút. Hlásite aj radary, tie sú v Žiline na Rajeckej v smere von z mesta, vo Zvolene na konci Lúčeneckej v smere k Pustému hradu a v Čani v smere do Ždane. Ždane, takto, tane, ako spieva Kristína. No, tak to bolo na dne.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Kunín Termix len 22 centov pri kúpe dvoch plus 2 zadarmo z Lidl Plus. A Riomare Insalaty Sime iba euro 79 za 160 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
2: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
3: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
2: Á, tak to bude drahé.
3: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
4: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
5: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka a popovú hviezdu? Vznikne z toho hit. Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie. Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.
6: Spánok ako v ráji a najnižšie ceny. Raj Matracov.sk, zobuďte sa plní sily. Raj Matracov.sk.
7: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
8: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
9: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
10: Maťa, letíme do obchodu.
11: Preboha, spomaľ.
10: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.
11: Ty si maniak.
10: Ja som kolesomaniak.
12: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: predstavte si x zážitkov. A všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
1: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
2: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
3: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
4: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
5: Leto štartuje vo veľkom. Už 20. júna zaží v Tatralandii najväčšiu open party leta. Tina, Ego, DJ EKG, Just Dave, penové party či nočné kúpanie a tobogánovanie. A čo potom? Celé leto plné nekonečných zážitkov. Adrenalín na 30 tobogánoch, relax v 14 bazénoch, animačný program Tropická atmosféra a zábava na každý deň. Tatralandia. Miesto, kde leto nikdy nekončí.
6: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
7: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
8: Európa 2.

až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Európe

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

0: Ako vyzerajú cyklistické preteky po našom? Na Beerbajku!
1: Na zdravie!
2: Netešte sa, pivo bude nealko.
1: Nevadí!
0: Už túto sobotu ťa čakáme na námestí v Trstenej
2: na Faster Than a Train.
0: A ak nám pomôžeš šliapať do pedálov, máš od nás nealko pivko a merch Európy 2 zadarmo.
3: A môžem aj zaspievať?
1: Musíš!
0: Nenechaj si újsť ďalší legendary ročník Faster Than a Train s Európou 2. Všetko podstatné sa dozvieš na Europa 2.sk.
2: Ideme na maximum.

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčov, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2. Svet

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: 60 rokov. Otec je trikrát starší ako syn. Koľko rokov má syn?
4: Syn má 10, nie.
3: Keď syn má 20 a otec má trikrát viac, tak dokopy je to 80, ale dokopy to má byť 60.
4: 40, nie.
5: Pani, nejdeme si zahrať radšej hudbu, lebo ja neviem, čo tu vyhráte za hru. Ja už mám toho dosť, ja už hlava bolí, ja to nevnímam. Ja počujem 20, 60, koľko má syn? Syn má toľko, koľko chcem. Otka!
6: Dobrý deň, Hegeduš. OSNS volám za firmu, ktorá ponúka aktuálne prácu. Je to práca, ktorá sa nevylučuje s aktuálnou prácou.
4: Ja nemám záujem. Viem,
6: len niekedy mám povedať.
5: Necháte ani dopovedať. A hľubí sa mi OSNS. Oplatí sa, naladiť sa.
7: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
8: S Oliverom a Samom.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Toto je Europa 2. The best new music.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.

0: Európa 2. Tvoja hudba na maximum.
1: Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dní plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je.

vás hnat, nejsem proti. Keby si to potom aj vedela zmotnúť, bol by to... Ja ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zjedla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jesť, teka ti to po ulici. Keby si už nebude aj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla aj vieš, čo si to myslí.

Studio Laboratory. Cali.

0: toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Told you I was better off without you, without you.